Звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.

прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

0: Фурмана.
1: Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипед. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про щось співатиме у своїй пісні «1944».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконує для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Вермениця «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян. Палац!

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи енергоефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку «Венгрінері».
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: «Венгрінері», село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Погляд.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: такого.
1: У вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 20.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Олег Сірман та Іра Саннікова. Сьогодні вівторок, 29 вересня.
2: Значить, усім вітання. І що сьогодні? І з ким святкувати? Кого вітати? Що взагалі сьогодні можна відзначити? То дочекайтеся нашої рубрики «Календар» і дізнаєтеся.

0: друзі, що можна сьогодні відзначити? Олежик, от що особисто ти будеш сьогодні святкувати?
1: Я великий шанувальник кави. Відколи почав працювати на ранковому шоу, то кава – це мій обов'язковий ранковий ритуал, і без неї я не можу. І сьогодні у неї день народження. Ну, як день народження? Типу, всесвітній день кави сьогодні відзначають, тому що я не пам'ятаю того дня, коли її придумали, але це був той дуже, дуже потужний, дуже такий, знаєш, впливовий.
0: Так, найдорожчу каву пив.
1: Я найдорожчу? Ой, не знаю. Та, напевно, найдорожчу.
0: З кавомашини, бо вдалося самому взяти в кредит.
1: Так, це було на боковистій хвилі.
0: Якщо я п'ю каву і ходжу у спортивний зал, чи означається, що я кавомашина?
1: Десь так. От, дорогі друзі, вітаємо вас цим днем. А твоя яка улюблена кава? Яка кавна має бути? Хто її має приготувати?
0: Якась хороша людина.
1: Так,
0: хороша людина.
1: Ти відчувається?
0: Дивись, чесно, я прям дуже люблю сама собі готувати каву. Тому що я там собі так, на око ще трошки водички додам, ще щось. От, і зазвичай мені ніхто прям вгодити з цим не може. От, але є люди, які дуже близькі.
1: Дуже близькі до цього.
0: От, до речі, перестала пити каву з молоком.
1: Угу. Ну, бо зараз... вже роки.
0: Так, ну, та, просто треба спробувати. Всі кажуть, що треба пити каву без молока. Не знаю, хто ті страшні люди, але я пробую. І, до речі, пробую зараз відмовитися взагалі від кави, і начебто трошки налагодила свій сон. Але...
1: Має гарний вигляд, Ір. Правильно зробила.
0: Так.
1: І ще сьогодні одне свято є, про яке ми хочемо розповісти. Це Всесвітній день серця. Від чого твоє серце б'ється частіше?
0: Від кави, тахікардії.
1: Все пов'язано в нашому житті.
0: Друзі, щоб ваші серденька були спокійні і завжди стукали так, як потрібно. Для того, щоб ви були здоровенькими, ми, звичайно, багатько можемо зробити. Щонайменше щось розіграти від медичних центрів.
1: Сьогодні це буде. До речі, ти знаєш, від чого в Анні Трінчер б'ється частіше серденько?
0: Від Маргарит.
1: Правильно.

0: Як ти гадаєш, Олеже, чим займаються в Угорщині?
1: В Угорщині обирають потірного прем'єра або мадяра.
0: Псів.
1: А псів?
0: Досліджують псів. Справа в тому, що угорські вчені дослідили собак. І виявляється, що песики вчаться розуміти нашу мову. Ну, людську.
1: Угорську.
0: Угорську. Як немовлята. І про це свідчать результати, власне, науковців. Група дослідників з університету Лоранда Етвеша в Будапешті вивчала, як працює мозок собак, коли вони розпізнають людське мовлення. І результати нещодавно опублікували, до речі, навіть в журналі Science. Я прям собі замовила примірник, буду читати, щоб з'ясувати, як саме тварини розпізнають окремі слова. Науковці давали слухати 20 собакам, 20, точніше так, 20 собакам і 20 людям потоки беззмістовних слів і водночас стежили за активністю їхнього мозку. Можна було просто дати послухати буковинську хвилю.
1: Да.
0: У дослідженні брали участь дуже різні собаки. Одні з них усе життя жили в родинах і змалечку звикли реагувати на людську мову. Інші ж до дорослого віку майже не контактували з людьми. Наприклад, там жили на вулиці, потрапили до притулку вже дорослими. Ось, і з'ясувалося, що незалежно від свого походження, всі собаки використовують однакову стратегію. Насамперед, вони прислухаються до приголосних звуків і завдяки цьому визначають, де закінчується одне слово і починається інше. І виявляється, що немовлята теж реагують на людське мовлення, на мовлення, там, наприклад, звернення до них мамою, татом, не знаю, там якимись сусідами, родичами, теж завдяки схильності до приголосних. Ось так.
1: Я знаю дуже багато людей, які собі заводять собак, тому що кажуть, що вони набагато
0: емпатичніші, ніж люди.
1: Та, і набагато відчувають більше всяких емоцій, і набагато, ну, такі, знаєш, відданіші. От тут найголовніша риса в собаках, правда? От, і, а ми вам теж дуже віддані, дорогі слухачі. Напишіть нам, будь ласка, чи ви нам від Дані 095-275-0100.
0: Олег, напрошуйся на компліменти.
1: Ні, ну чого? Ну а що зранку більше хочеться почути всього? Який ти класний, або яка ти класна. Ми вам це говоримо постійно. Сподіваємося, це взаємно. Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку.
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол. У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
9: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
10: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України № 5711 від 25-12 року 2014 року.
11: Реклама.

0: 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні вівторок, 29 вересня. Дорогі друзі, от для кожної людини справа співбесіди кудись, або ну коли ти вступаєш на якесь нове робоче місце, дуже відповідальна. Угу. І ми зараз поговоримо знову про зумерів. Виявляється, зумери тепер на
1: співбесіди. Це зараз якийсь анекдот.
0: Ні, ну анекдот розказують старші люди. Зумери приходять на співбесіду з Айслати. Рекрутери сваряться на те, що це ненормально. У мережах розгорілася
1: дискусія.
0: А чому
1: це ненормально? А з водичкою можна прийти, а слати ні?
0: Ну от, виявляється, дуже багато зумерів тепер беруть з собою каву, і це для них виглядає як співбесіда, яка вирішує їхнє життя насправді. Тому що, ну, робота багато чого вирішує в твоєму житті, правда ж? От, і виявляється, що вони сприймаються як чергова справа між магазином і спортзалом. Знаєш, я тут проходила повз і взяла з собою айслати.
1: До речі, от, і прийшла на співбесіду.
0: А інші HR, які займаються так само, ну,
1: кажуть, все нормально, лише беріть два.
0: Головне, щоб не билися, знаєш. От, і не матюкалися. От, і не знаю, і така дискусія зараз взагалі точиться в соцмережах. Мені здається, що я би, напевно, не звернув увагу на каву, тому що я каву люблю, якщо б, наприклад, якийсь зумер, або бажано зумерка, прийшли би на співбесіду до мене, то я би попив каву разом з нею. Та, от,
1: з'їсти канчиком.
0: Це би вже на другий раз було. От, перший можна ще з різних. Дорогі друзі, о 8 ранку тут будемо нашу Богдану Рихо зустрічати з новинами, а потім повернемося і ми, Олег Сірман та Іра Саннікова, наше ранкове шоу 7.40.

0: На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Рівень води у річках Чернівецької області опустився до критичних позначок, а на двох вулицях Чернівці тимчасово обмежили рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліцейські затримали 48-річну жінку за підозрою в умисному вбивстві свого чоловіка. Йдеться про 56-річного жителя міста, тіло якого з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили 26 вересня. За попередніми даними слідства, напередодні під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка, ймовірно, завдала чоловікові численних ножових поранень, від яких він загинув. Після цього, за версією слідства, підозрювана намагалася приховати злочин. Обмотала тіло простирадлом і поліетиленовими мішками, прибрала у помешканні і придбала лопату, щоб закопати тіло на території домогосподарства. Поліцейські затримали жінку і помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Цього сезону в області прогнозують циркуляцію вірусів грипу типів А та Б. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ зросла на понад 10%, однак поки залишається нижчою за епідемічний поріг. Медики рекомендують щороку вакцинуватися проти грипу. Найкраще зробити щеплення до початку епідсезону, однак вакцинуватися можна і протягом всього сезону. Медики також радять регулярно провітрювати приміщення, мити руки і уникати великих скупчень людей. А у випадку появи температури, болі у горлі, кашлю, нежиттю чи болі у м'язах, варто звернутися до сімейного лікаря. На Буковині судитимуть колишнього голову правління «Чернівцігазу», якого підозрюють у незаконному нарахуванні собі майже 4 мільйонів гривень премії. За даними Офісу генпрокурора, у травні 2023 року тодішній керівник видав наказ про преміювання керівного складу компанії. Загальна сума виплат перевищила 11 мільйонів гривень, майже 4 мільйони з яких він нарахував собі. Необґрунтованість преміювання підтвердила Державна аудиторська служба, а розмір завданої шкоди – економічна експертиза. Справу щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах вже скерували до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. У Чернівецькій області рівень води у річках опустився до критичних позначок. Причина – тривалий дефіцит опадів, спекотне літо і значне випаровування. Найскладніша ситуація на Дністрі. У серпні приплив до водосховища становив лише 17% норми, а станом на 15 вересня – 12%. Це створює ризики для роботи питних водозаборів. Про це пише АС. На Прутті і Сереті також спостерігається маловоддя. Гідрологи попереджають, без достатніх осінніх опадів ситуація може погіршитися. Жителів закликають ощадливо використовувати воду. До уваги водії, у Чернівцях тимчасово обмежили рух транспорту на вулицях Миколайчука та Калинівській. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Миколайчука рух повністю обмежили до 21 жовтня біля багатоквартирного житлового будинку за адресою вулиця Сандуляка, 6Д, через роботи з будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Водночас на вулиці Калинівській рух повністю обмежили до 2 жовтня від будинку номер 14 до будинку номер 20 через будівельно-монтажні роботи. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

Ну що, друзі, хто ще не приєднався до нас, всім привіт. Олег Сірман та Іра Саніко. А для вас працює це ранкове шоу 7.40. Ну і звісно ж, ми сьогодні будемо багатько усього розігрувати. Ну, щонайменше, після 9-ї години стартуватиме піца-квест. До нього ще потрібно дожити, ще дочекатися. Ще сьогодні можна буде позмагатися за збір кошика у рубриці «Завжди ближче від Тану Маркета». Аж на 600 гривень. Ну і звісно, в нас трошки буде ще й медичного сегменту. Будемо теж роздавати вам медичні подарунки. Це буде консультація ортодонта від Марко Клінік, теж за промокодком, який пізніше буде озвучений. Ну і так само від Том Клінік сьогодні буде консультація з грудного виготовування. Ось так. І теж доведеться дочекатися промокодиків, які будуть озвучені зовсім скоро. Так що будьте з нами. 095-275-0100 – це номер нашого телефону. Нам пишіть на Viber що завгодно. Свої привітики, можливо, когось привітати, можливо, просто хотіли сказати нам дякую за те, що ми прокинулися самого ранку і почали вас подюрити.

0: Давай наше ранкове шоу 7:48. Є в нас повідомлення, напросилися. Добрий ранок, дякуємо за настрій, наші сонечка, Іринка та Олег. Не знаю, звідки ви черпаєте енергію самого ранку.
1: Самі не знаємо.
0: Такі веселі, бадьорі кожного ранку. Привіт нашим захисникам, всім, всій Буковині, моїм зайцям Лізі та Стасу. Аліна Куб написала. Вам теж величезні вітання, дякуємо, що ви поруч із нами. І, друзі, приступаємо до основного, до наших розіграшів. І сьогодні незвичайний подарунок, я думаю.
1: Сьогодні консультація з грудного вигодовування від фахівців медичного центру Tom Clinic. Це те, що можна отримати. Я впевнена, що серед наших слухачів є точно дівчата, які ось-ось стали мамами. Угу. Або, можливо, зовсім. Або ось-ось стануть. Їм точно знадобиться така консультація.
0: Тому, дорогі друзі, ми трішки нагадаємо про Tom Clinic, що це за команда людей і чим вони займаються. Ну, а потім озвучимо перший на сьогодні промокотик.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в Instagram tomclinic.cv або за адресою Чернівців, вулиця Рівненська, 6, номер телефону 050-575-5545.
2: Реклама.
0: Отож, сьогоднішній промокотик звучить так. Молочне шоу! Молочне шоу! Напишіть, будь ласка, у наш телеграм-бот для того, щоб отримати безкоштовну консультацію з грудного вигодовування від Tom Clinic. Молочне шоу. Напишіть в наш телеграм-бот і вже ввечері ми дізнаємося, хто наш переможець.

0: Все, тепер те, що ми робили в школі, диктанти, перекази знову набирає популярності. Компанія, яка втомилася отримувати резюме, написане штучним інтелектом, попросила людей писати мотиваційні листи від руки. Уявляєш собі, треба написати про себе біографію, що ти вмієш або не вмієш робити. Ну і це зробило так, що більша кількість міленіалів почала писати, а менша кількість зумерів. Завдяки тому...
1: Так,
0: і наші люди, нашого покоління не втомлювалися і написали близько 900 заявок в компанію, яка шукала 4 стажерів. І ті, хто вміють писати, уявляєш собі, до чого докотилося це все, тепер знову стають популярними. Тому, дорогі друзі, ніколи не потрібно відмовлятися від того, що вас вчать в школі. Навчайтеся, якщо зараз прямуєте до школи, то вам щасливої дороги. Нехай все вдається. Ми спочуємося буквально зовсім скоро у нашій рубриці «А що у кошику?» і будемо для вас розігрувати щось смачне від нашого партнера мережі магазинів «Танамаркет».

0: арки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: ранку.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: відкриття.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили».
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це наша рубрика «А що у кошику?». Тут ми даруємо вам подарунки від нашого партнера «Тано Маркета». Вам потрібно за нашими підказками здогадатися, що сьогодні заховано в кошику.
3: Ну і традиційно, цей товар, звісно, можна ж купити в «Тано Маркеті». Маса цього товару 250 грамів і звучить цей товар ось так.
2: Угу. То твоя кістка, Іра, ні?
3: Так, що не голова.
2: Та, 0952750100. Дорогі друзі, набирайте, якщо знаєте, яка в нього маса. О, знову звучить, чуєте? Так, 0952750100.
3: Маса 250
2: грамів. Що таке може бути? Мені буває 250 грамів замало.
3: Я думаю, що тобі буває забагато 250 грамів.
2: 0952750100. Набирайте і забирайте те, що у нас сьогодні заховано в кошику. Перша підказка. Йому дуже пасує холодильник. Ну, мені теж дуже пасує холодильник. Я дома маю. От, 0952750100. Ми зрозуміли, що це він, і він знаходиться в холодильнику. Що це може бути? Давайте подумаємо разом. 0952750100. Ір, телефон там ніхто не дзвонить, ні? Та ну перевіримо лінію. Так, лінія працює. Йому дуже пасує холодильник. Так. Цей продукт має паспорт ЄС. Так, 0952750100.
3: ЄС?
2: Паспорт ЄС? Не, в ЄС, а просто паспорт ЄС. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку.
2: Алло? Як вас звати?
4: Алло.
2: Алло.
4: Світлана.
2: Дуже приємно. Добрий ранок. А ви вчора грала, Світлана, правда?
4: Грала, але не вигравала.
2: А, ну окей, да, сьогодні можна. Що сьогодні заховано в кошику?
4: Я думаю, що це тунець.
3: Тунець.
2: Клас. Оце класно.
3: Це насправді класний варіант, але, Світланочко, я думаю, що ви ще й завтра нам подзвоните.
2: Але давайте ще варіанти, щоб у вас була можливість.
3: Давайте, можливо, вдасться.
2: Від мене підказка, від вас ще варіант. Давайте так. Так. Іноді не можу. Іноді він прикидається в полуницею, хоча полуниці в ньому небагато. Алло.
4: Іноді прикидається полуницею, прикидається. Але що не почула?
3: Іноді прикидається полуницею, але полуниці там небагато. Я вам скажу більше. Він може і бананом прикинутися, і персиком.
4: Ну, це йогурт, напевно.
3: Уху! Не позвоните завтра, бо виграли сьогодні. Молодець, Світлана.
4: Дякую.
3: Йогурт Молокія з Лаки. 1,4% жирності, 250 грамів у пляшечці. Тепер ваші.
2: Ваші привіти, будь ласка.
4: Всім передаю привіт, всім гарного настрою, гарного робочого дня і всіх благ.
2: Дякуємо велике.
3: Дякуємо, ми приєднуємося до всіх ваших вітань. Дякуємо.
2: Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: вівторок. Сьогодні, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Вночі було плюс 5, вдень прогріється до плюс 16.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельмиця, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21.
1: Ну і сухо буде сьогодні у наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Від плюс 8 до плюс 20 сьогодні вам прогнозують.

0: перед тим, як ми розіграємо для вас круасанчики, нам потрібно зробити так, аби ваші зуби були здоровими і блискучими. Для цього наш партнер Марко Клінік має для вас подаруночок у вигляді безкоштовної консультації ортодонта. Для того, щоб отримати цей подаруночок, потрібно спершу послухати інформацію про нашого партнера, ну, а вже потім ми для вас озвучимо промокотик. Отже, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, такі як ми з тобою. Та від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видоїнь та ортодонтії. І головний їхній козир, мені здається, дбайливий підхід, сучасна діагностика, максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-074-2013 і їхній сайт markoclinic.org. Отже, сьогоднішній промокотик.
1: Промокотик сьогодні для того, щоб позмагатися за консультацію ортодонта від Марко Клінік, звучить так. Мегаприкус. Це одне слово.
0: Мегаприкус. Бачите, як ми в унісон сказали з Ірою. Будь ласка, пишіть наш телеграм-бот для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта. Ну і замить почуємося у нашій рубриці.

0: Партнер – львівські круасани.
1: 300 гривень на смаколки в львівських круасанах можуть стати вашими, якщо Олег, який сміється зараз і їсть круасан, зможе переконливо сказати про слів'я із повним ротом. І ви будете впевнені у тому, що у вас правильний варіант відповіді. Отже, 095-275-0100 – номер телефону, за яким треба нам подзвонити і сказати в ефірі, що ж намагається сказати Олег. Ви бачили, як він їсть просто такий пожирає цей круасан, тому що дуже смачно. Якщо впораєтеся, 300 гривень на замовлення у львівських круасанах стануть вашими. Отже, слухаємо прислів'я від Олега сьогодні. Гримню. Давай ще раз. Є в нас слухач або слухачка. Алло, привіт!
2: Алло.
1: Алло, привіт!
2: Добрий день. Копійка гривня береже.
1: Та, ви молодець, але як вас звати? Давайте познайомимося ближче.
2: Віра, я ваша постійна слухачка.
1: О, то я ж пізнаю голос, але наші слухачі, можливо, ні. Дуже приємно, Вірочко, що ви впоралися. Чим займаєтеся з самого ранку?
2: Ну, так, що немножко доступаю.
1: Ага. Ну, дивіться, ви вже виграли 300 гривень на смаколиків львівських круасанах. Уже можна сміливо лягти на інший бік і під Буковинську хвилю трошечки ще поспати. Ви молодець.
2: Дякую.
1: Ваші привітики.
2: Привітики всім чоловікам, всіх, хто мене в комі знає, любить. І все буде добре.
1: Ми теж приєднуємося до кожного вашого слова. Будь ласка, пані Вірочко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: Є така річ, яка зараз повертається до моди, Іра, і вона стосується мене і тебе. Чи бувала тебе така ситуація раніше, коли ти, наприклад, свої навушники дротові довго розплутувала з кишені, вибираючи? От, виявляється, історія знову повторюється, і тепер...
1: Я, до речі, бачила, що зумери тепер обирають дротові навушники.
0: Це правда, і компанія...
1: Я думаю, господи, діти, ви що здурі? Так незручно.
0: Але компанія Wired говорить, що це новий тренд, і дуже багато людей тепер собі купують не AirPods, не Bluetooth наушники, а справді наушники з дротами.
1: Але я тобі скажу, що дріт вручає в той момент, коли, наприклад, так, в мене бездротові наушники.
0: Можна загубити.
1: Я там, умовно, їду кудись в автобусі, так, на довгу дистанцію. Я засинаю, в мене наушник випадає з вуха, і він починає просто по всьому автобусу кататися. Да. А якщо дротові були б наушники, такого би не сталося.
0: Вони було завжди поруч. Тому, дорогі друзі, це пам'ятаєте, коли нам мама прив'язувала такою резинкою рукавички. Та. І теж ніколи не губилася, бо я скільки загубив...
1: А ключ на шию.
0: А скільки я загубив вже перчаток. Ну, це взагалі просто. Тому, дорогі друзі, все нове давно...
1: забути старе.
0: Тому не перемикайте Буковинської хвилі, тому що ми не старі, а ми... вже 110 років і не сходимося дистанції. Леді Гага, папараці називається пісня, яку ми послухаємо.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку «Венгрінері». Грінері всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері – все буде гарбузово.
5: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Мама не народжується з інструкцією.
7: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
6: Том Клінік, Рівненська, 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
11: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Осінь. Це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
14: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
15: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
16: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики.

0: Значить, друзі, вже тису ніхто не перепливає. На кордоні з Молдовою над головами прикордонників пролетів мотопараплан. Апарат вилетів з України та перетнув повітряний кордон між двома країнами на висоті близько 1000 метрів.
1: Кілометр?
0: Так, так, кілометр. Ось так, виявляється, можна таки проскочити через прикордонників, але через повітря. Не знаю, що там було далі з цим чоловіком, але я точно знаю, що буде далі у нас в ефірі.
1: О 9 ранку у нас буде Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Ну, а ми нагадаємо про Микотики на сьогодні. Що у нас там сьогодні можна виграти? Для того, щоб отримати консультацію з грудного вигодовування, якщо ви майбутня мама, то вам потрібно промокотик написати «Молочне шоу» на телеграм-бот.
0: Якщо хочете отримати консультацію ортодонта від стоматологічної клініки «Марко Клінік», то пишіть слово «Мегаприкус» нам у чат-бот.
1: Далі, для того, щоб отримати кошик від Тано Маркета у рубриці «Завжди ближче», напишіть промокотик. У наш телеграм-бот 3 баклажання. Якщо ви досі не маєте нашого...
0: Чи слово «баклажка»?
1: Так, «баклажан». 3 баклажання у наш телеграм-бот напишіть. Якщо ви його досі не знайшли, заходьте на офіційний сайт «Буковинської хвилі» 100 FM CVUA. Почуємося після новин і спортивної хвилі у нас на 100

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Чефуркою. У ЦНАПі у Чернівцях тимчасово не надаватимуть частину послуг через технічні роботи. А бізнес Буковини отримає компенсацію за енергообладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Під час атаки на Київ цієї ночі росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» проти корабельну ракету «Циркон» і 152 безпілотники, зокрема 82 реактивних. Усі ракети вдалося збити, про це повідомили у повітряних силах. Так, загалом вночі протиповітряній обороні вдалося знешкодити 109 цілей, дві балістичні ракети, одну протикорабельну і 106 дронів. Утім, внаслідок атаки зафіксовано влучання на 24 локаціях, також падіння уламків у 16 місцях. У ДСНС також повідомили, що внаслідок атаки Києва одна людина постраждала. У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. Ще 10 людей евакуювали. Водночас у Солом'янському районі пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також унаслідок вчорашньої атаки на Національну академію наук у Києві загинуло 2 людей. Усього через атаки РФ за добу 24 людини постраждали, серед них 3 дітей. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Чефуркою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдатові Миколі Чефурці віддадуть останню шану о 9-й годині у Великому Кучурові. У Чернівецькому ЦНАПі до 30 вересня тимчасово не надаватимуть частину послуг через технічні роботи. Зокрема, не можна буде оформити чи отримати паспорт, задекларувати або змінити місце проживання, знятися з реєстрації та актуалізувати дані у реєстрі громади. Про це повідомили міській раді. Також тимчасово не видаватимуть витяги з реєстру громади про місце проживання. Відвідувачі просять врахувати це під час планування звернення до ЦНАПу. На Буковині малий і середній бізнес може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії. Придбати його потрібно не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у Департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, у робочі дні з 9 до 18 години. Також їх можна надіслати електронною поштою. Подробиці програми можна уточнити за номером 050-671-91-90. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у Лізі Націй. Рахунок 0-0. Більше роботи цього вечора мав Анатолій Друбін, який кілька разів рятував команду. Зокрема, після небезпечних ударів Чеквитадзе та Кварацхелії. Україна ж могла вирвати перемогу наприкінці зустрічі, але удар Олега Очередька забрав грузинський голкіпер. Отож, після двох турів у синьо-жовтих 4 очки та жодного пропущеного м'яча. В іншому матчі групи Північна Ірландія та Угорщина також обійшлися без голів. Тож Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і вже 2 жовтня зіграють між собою. У Буковині визначили найкращого гравця вересня. Вболівальники віддали нагороду захиснику Андрію Бузьку. Він набрав 30% голосів. У вересні Бузько грав на незвичному для себе правому фланзі захисту. Допоміг Буковині зіграти на нуль з епіцентром та віддав гольову передачу у матчі проти Зорі. Тож універсальність оцінив не лише тренерський штаб, а й вболівальники. Теніс. Жіноча збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу Кубка Білі Джин Кінг. І це найкращий результат в історії команди. Нагадаємо, українки вперше дійшли до фіналу турніру, де поступилися Чехії. Саме чешки після перемоги піднялися одразу на 2 місце світового рейтингу. А лідером залишається Італія. Тож після історичного фіналу Україна офіційно закріпилася у топ-3 світового командного тенісу. А чоловіча збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса. У плей-офф першої світової групи синьо-жовті зіграють проти Швеції. Матч відбудеться у лютому 2027 року на виїзді. А шведи – семиразові переможці Кубка Девіса, тож повернення до вищого дивізіону легкою прогулянкою точно не буде. Нагадаємо, Україна вийшла у плей-офф після перемоги над Кіпром і зараз посідає 44-те місце у світовому рейтингу збірних. Бокс. У боксі знову з'явиться прізвище Тайсон. 29-річний Амір Тайсон, син легендарного Майка Тайсона, підписав контракт і одразу без довгих знайомств викликав на бій чемпіона промоції Чейза Демура. Їхню першу зустріч біля рингу навіть довелося рознімати охороні. Раніше Майк Тайсон взагалі відмовляв сина від боксерської кар'єри, але тепер Тайсон-молодший усе ж іде в ринг. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні вівторок, 29 вересня, і у нас для вас залишились ще подарунки.
1: Звісно ж, піца-квест стартуватиме вже за кілька хвилин. Ми вже знайшли локацію, яку сьогодні ви будете відгадувати, над якою будете ламати голову ви сьогодні. Я сподіваюся, що це все надовго не затягнеться. Все буде швиденько, легенько і обов'язково.
0: Смачно.
1: Слухачі стане переможцем і отримає піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».

0: партнер «Пронто Піца».
1: Друзі, привіт усім, хто ще до нас приєднався. Зараз будемо відгадувати локацію, яка сьогодні загадана нами. Була дуже, так знаєте, швидко. Швидко ми вигадали це місце, швидко знайшли відгуки. До речі, вона діє, все нормально. Просто саме зараз, наприклад, зачинено. Тому що не завжди ж працювати, треба ж трошки відпочивати. І мені здається, що дуже багато буковинців бували у цьому місці на своїх найважливіших подіях.
2: Отож, давайте хороші відгуки 095-275-100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Сьогодні ми загадуємо місце за межами міста Чернівці, тому можете бути впевнені, що в Чернівцях ви її точно не знайдете. Отже, 095-275-100, поїхали.
1: Отже, Юрій, місцевий експерт, пише 8 років тому на Google і ставить 5 зірочок. Чудове місце. З плюсів це сервіровка столу, різні конкурси і обслуговування, жива музика з 20-ї до 1-ї. Ага, 8 років тому. Теж ти був ці 8 років. Це було ще до комендантської години і до війни. Мінус – це сама музика, хоча можна замовити безплатно і навіть поспівати. Загалом дуже гарний заклад. От не зайшла музика, Юрій, в цьому закладі, ну нічого.
2: 5 років тому пише Галина Бабин. Шикарний ресторан, привітні працівники, прекрасна подача страв. Рекомендую. Поставила одну зірочку. Жінка.
1: От, не з того боку видно. Клацала і наклацала. Брус Роман. 7 років тому. 5 зірочок. Дійсно шикарний ресторан із надзвичайно затишним залом та нереально смачною кухнею. Так тримати.
2: Далі, друзі. Іванна Іванова пише, не дуже 6 років тому. 095-275-0100. Як думаєте, про яку локацію йдеться, набирайте і не зволікайте. Дуже чекаємо ваших дзвіночків до ефіру.
1: 5 років тому. Леся Марко пише. Були тут на весіллі. Дуже сподобалося. Обслуговування на вищому рівні. Кухня чудова. Підберуть меню на ваші гроші. Особливо хочеться відмітити м'ясні страви. Не перевершено. Особливо червона риба під білим соусом та стейки зі свинини. Порада для адміністрації. Замініть оббивку на стільцях для гостей. Ви знаєте, про що йде мова.
2: 095-275-0100, де оббивка на стільцях була не така, як треба. 5 років тому. Набирайте. Слухай, в мене погані скінчилися, лише хороші лишилися. Пише Леся Марко. Були на весіллі.
1: Це тільки що я читала.
2: Далі пише Ліза Заєць. Дуже хороший ресторан. Кухня, обслуговування, атмосфера неймовірна. 095-275-0100. Набирайте, не зволікайте. Дуже чекаємо саме ваші
1: відповіді. І, до речі, Ліза Заєць пише, ти не дочитав.
2: Давай.
1: Так, є один великий мінус, за який хотілося зменшити оцінку. Неймовірно гучна капслоком музика, особливо коли працює тамада, тоді взагалі не чути крику співбесідника. Звукооператор думає, що це клуб, але це святкування. Багато людей хочуть трохи поспілкуватися між собою. Так, друзі, де 5 років тому була дуже-дуже-дуже-дуже гучна музика.
2: Зірвався. 095-275-0100. Лінія вільна. Будь ласка, телефонуйте.
1: Так. Давайте Назар Миронюк 7 років тому пише. Чистий та акуратний заклад, в якому кожна компанія знайде свій затишний куточок. Ресторан розділений на дві окремі великі зали. Старий та новий. Обидва приміщення настільки великі, що здається, в кожному з них можна вмістити понад 300 людей.
2: Так, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Тетяна.
2: Тетяна.
1: Добрий день.
2: У вас варіант, будь ласка.
3: Ресторан «Ганг».
1: Угу. А що є там старий і новий у «Ганку»?
3: Цього не почула, бо якраз зателефонував.
2: Супер, Тетяна, ну, а давайте ми ще один почитаємо для вас відгук, ви подумаєте ще трішки, давайте?
3: Ну, давайте.
2: Давайте. Ще один, Іра, ще один відгук.
1: Так, Святослав Потапчук пише 8 років тому. Був тут на весіллі. Спочатку зовні заклад здався непрезентабельним. Але враження потім кардинально змінилися. Всі страви, що куштував, були дуже смачні. Офіціанти акуратно і ненав'язливо обслуговували столики. Територія добре закрита від траси, що проходить повз ресторан. На території комплексу працює охорона, яка втім не кидається в очі. Ну, якби охорона ще кидалась в очі, то це, ви знаєте, таке. Інтер'єр гарний, зали світлі, кондиціонери добре обслуговують, такі великі приміщення. Повсюди на території лавки і м'які крісла, тож у хорошу погоду можна гарно відпочити та поспілкуватися без шуму музики. Це 8 років тому.
2: Тетяно, як гадаєте, це «Ганок»?
3: Ще був варіант, що це «Золотий колос», але навряд чи.
1: Дивіться, подумайте добре. Можливо, є сенс поміняти свою думку, змінити свою думку.
3: Щось нічого не приходить.
2: Ні, вас це нормально тільки що йшло.
3: «Золотий колос».
2: Так,
1: це «Золотий колос».
2: Бачите, ми спільними зусиллями подарували вам піцу.
1: Юнітіс.
2: Так, як скоро День міста, мусимо. Тетяна, будь ласка, ваші, кому бажаєте, привіти передавайте.
4: Всім буковинцям гарного робочого дня, вівторка, і дякую нашим захисникам.
2: І ми дякуємо. Будь ласка, будьте на лінії поза ефіру. Розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від нашого партнера «Пронта».
0: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Офер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У вівторок, сьогодні, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 20.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 7 до плюс 17.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 21.
1: Ну і наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чертки від плюс 9 до плюс 21 сьогодні вам прогнозують.
0: Так, друзі, нагадаємо вам, які промокутики вам знадобляться сьогодні задля того, аби взяти участь у розіграшах призів. Якщо мрієте позмагатися за збір кошика від Тано Маркета у рубриці «Завжди ближче» аж на 600 гривень, пишіть, будь ласка, нам у чат-бот «Три баклажання».
1: Далі, для того, щоб отримати консультацію безкоштовну ортодонта від Марко Клінік, пишемо «Мегаприкус» у наш телеграм-бот. Ну і останнє, для того, щоб отримати консультацію з грудного вигодовування від Том Клінік, пишемо «Молочне шоу» у наш телеграм-бот.
0: Ну, а в нас шоу було не молочне, шоу ранкове, і ми обов'язково почуємося з вами іще завтра. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працювали сьогодні, і ще попрацюємо менш ніж за добу. Теж
1: на прощання слухаємо композицію від Влада Дарвіна та Марти Адамчук. Називається вона «Дощі з квітів». Дякуємо всім, хто був поруч. Всім па-па.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 20.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
10: Ну що, хто переміг?
11: Сім'я!
10: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Let's go.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині поліцейські перекрили схему незаконного переправлення через державний кордон. У Чернівцях аферисти видурили у жінки 87 тисяч гривень, а у Вашківцях майбутні ліцеї хочуть зробити автономним. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Під час атаки на Київ цієї ночі росіяни запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Циркон» і 152 БПЛА, зокрема 82 реактивних. Усі ракети вдалося збити. Про це повідомили повітряних сили ЗСУ. Так, загалом вночі протиповітряні оборони вдалося знешкодити 109 цілей. Дві балістичні ракети, одну протикорабельну і 106 дронів. Утім, внаслідок атаки зафіксовано влучання на 24 локаціях, також падіння уламків у 16 місцях. У ДСНС також повідомили, що внаслідок атаки Києва одна людина постраждала. У Голосіївському районі зафіксовано влучання в шестиповерховий житловий будинок. Ще 10 людей евакуювали. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Водночас, унаслідок вчорашньої атаки на Національну академію наук у Києві загинуло двоє людей. Усього через атаки РФ за добу 24 людини постраждали, серед них троє дітей. На Буковині затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії за 4400 євро. За даними поліції, жителя Тернопільської області спочатку доправили автомобілем до прикордонної зони за 400 євро. Згодом підозрюваний підвіз його до визначеного місця поблизу села Корчівці, звідки чоловік мав перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску. Решту суми планували сплатити після перетину. Правоохоронці викрили схему 24 вересня. Затримали буковинця, йому повідомили про підозру. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми. В Чернівцях шахраї викрали з банківських карток жінки 87 тисяч гривень. 45-річна місцева жителька перейшла за фішинговим посиланням, яке їй надіслав незнайомець під приводом верифікації сторінки на одному з інтернет-сайтів. Жінка ввела конфіденційні банківські дані, після чого з її карток списали гроші і переказали їх на невідомий рахунок. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом шахрайства, а правоохоронці вкотре закликають не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити банківські дані на невідомих сайтах. У Вашківцях на Буковині для майбутнього академічного ліцею планують встановити сонячну електростанцію. Вона має забезпечити заклад резервним живленням під час можливих відключень. Станція складатиме з 76 сонячних панелей, гібридного інвертора і 23 акумуляторів. Загальна ємність батареї майже 118 кВт-годин. Енергію планують використовувати для усіх потреб ліцею, зокрема для роботи насосів газових котлів під час опалювального сезону. Про це пише Суспільне. На обладнання передбачено понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. Більшість коштів – це державна субвенція, ще понад 280 тисяч гривень – співфінансування з бюджету громади. Тендер наразі триває, а роботи планують завершити до кінця цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Фу! Реклама.

0: Тоді бас-трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 20.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Такі гарні фото.
12: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
13: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
14: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
15: Реклама.
16: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Шанівецькому районі розслідують обставини ДТП, в якій травмувався пасажир мотоцикла. На Буковині на кордоні з Румунією виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1.5 мільйона гривень. А от Снапі у Шанівцях тимчасово не надаватимуть частину послуг. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок падіння з мотоцикла травмувався 19-річний пасажир. Аварія сталася 28 вересня у селі Куликівка Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла, унаслідок чого двоколісний упав. Пасажира госпіталізували, поліція розпочала досудове розслідування, мотоцикл вилучили, а причини обставин аварії встановлюють. На кордоні з Румунією на Буковині виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Серед товарів – смартфони, камери, ігрові консолі та відеокарти. Порушення виявили напередодні у пункті пропуску Красноїльськ-Вікоудесус. Громадянка обрала так званий «зелений коридор» і заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду двох коробок митники виявили 64 одиниці нової техніки і комплектуючих. Серед вилученого два смартфони iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 11 Pro і 20 камер DJI. Жінка порушила митні правила перевезення товарів, за це передбачене покарання. Штраф у розмірі 30% вартості товарів. У ЦНАПі у Чернівцях до 30 вересня тимчасово не надаватимуть частину послуг через технічні роботи. Зокрема, не можна буде оформити чи отримати паспорт, задекларувати або змінити місце проживання, знятися з реєстрації та актуалізувати дані у реєстрі територіальної громади. Про це повідомили міській раді. Також тимчасово не видаватимуть витяги з реєстру про місце проживання. Відвідувачів просять врахувати це під час планування звернення до ЦНАПу. На Буковині малий і середній бізнес може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії. Придбати його потрібно не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, у робочі дні з 9 до 18 години. Також їх можна надіслати електронною поштою. Подробиці програми можна уточнити за номером 050-671-91-90. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Застав, Нікіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 20.

0: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво! Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у Лізі Нації. Рахунок 0-0. Більше роботи цього вечора мав Анатолій Друбін, який кілька разів рятував команду. Зокрема, після небезпечних ударів Чеквитадзе та Кварацхелії. Україна ж могла вирвати перемогу наприкінці зустрічі, але удар Олега Очередька забрав грузинський голкіпер. Отож, після двох турів у синьо-жовтих 4 очки та жодного пропущеного м'яча. В іншому матчі групи Північна Ірландія та Угорщина так також обійшлися без голів. Тож Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і вже 2 жовтня зіграють між собою. У Буковині визначили найкращого гравця вересня. Вболівальники віддали нагороду захиснику Андрію Бузьку. Він набрав 30% голосів. У вересні Бузько грав на незвичному для себе правому фланзі захисту. Допоміг Буковині зіграти на нуль з епіцентром та віддав гольову передачу у матчі проти Зорі. Тож універсальність оцінив не лише тренерський штаб, а й вболівальники. Теніс. Жіноча збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу.

0: жінкін. І це найкращий результат в історії команди. Нагадаємо, українки вперше дійшли до фіналу турніру, де поступилися Чехії. Саме чешки після перемоги піднялися одразу на друге місце світового рейтингу, а лідером залишається Італія. Тож після історичного фіналу Україна офіційно закріпилася у топ-3 світового командного тенісу. А чоловіча збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса. У плей-офф першої світової групи синьо-жовті зіграють проти Швеції. Матч відбудеться у лютому 2027 року на виїзді. А шведи – семиразові переможці Кубка Девіса, тож повернення до вищого дивізіону легкою прогулянкою точно не буде. Нагадаємо, Україна вийшла у плей-офф після перемоги над Кіпром і зараз посідає 44-те місце у світовому рейтингу збірних. Бокс. У боксі знову з'явиться прізвище Тайсон. 29-річний Амір Тайсон, син легендарного Майка Тайсона, підписав контракт і одразу без довгих знайомств викликав на бій чемпіона промоції Чейза Демура. Їхню першу зустріч біля рингу навіть довелося рознімати охороні. Раніше Майк Тайсон взагалі відмовляв сина від боксерської кар'єри, але тепер Тайсон-молодший усе ж іде в ринг. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі розпочинається програма «Танін день». Біля мікрофона Таня Сухарєва. Попереду гарний настрій і класна музика. Тож нехай ці дві годинки будуть вашою маленькою паузою посеред робочих справ. Тож поїхали!

Друзі, сьогодні вівторок, той самий день, коли тиждень розпочався, а до фінішу багато часу. І мені здається, у вівторка є свій плюс. Вже зрозуміло, в якому ритмі живе цей тиждень, може трохи скоригувати плани і вирішити, що справді варто вашої уваги. Тому сьогодні не треба гнатися за кількістю, краще зробити кілька речей добре, знайти час на нормальну перерву, поговорити з приємними людьми і не забути, що життя – це не тільки список завдань. А ми тим часом зробимо ваш вівторок трохи цікавішим на Буковинській хвилі.

0: друзі, пропоную на кілька хвилин відкласти справи і подивитися, який настрій сьогодні може бути у кожного зі знаків зодіаку. Попереду гороскоп без страшилок, без слів, що вас чекає доленосна зустріч або обіцянок, що сьогодні Всесвіт особисто принесе вам мільйон. Хоча, напевно, це було б непогано. А загалом подивимося на енергію дня. Простіше, де краще не поспішати, кому варто проявити ініціативу, а кому навпаки дати собі можливість видихнути. Тож, якщо вам цікаво, з яким настроєм краще прожити цей вівторок, залишайтеся зі мною.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на Калинку.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
9: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
8: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
9: Тропічна пригода для всієї родини.
8: Венгрінері, село Мамаєвці.
9: Лише 15 хвилин від Чернівців.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в Інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: повернемось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Приємна покупка або турбота про себе можуть стати хорошим способом підняти настрій.
1: Тельці.
0: Робіть те, що приносить задоволення, але не забувайте про практичні справи, які давно потребують вашої уваги.
1: Близнюки.
0: Сьогодні вам може захотітися трохи пригальмувати звичний темп і розібратися з тим, що накопичилося. Хороший день для фінансових питань, покупок і розмов, у яких важливо домовитися про конкретику.
1: Раки.
0: День добре підходить для домашніх справ і всього, що допомагає відчути себе у безпеці та комфорті. Не поспішайте змінювати те, що вас влаштовує.
1: Леви.
0: Сьогодні корисно звернути увагу на свої ресурси, гроші, час і сили. Не витрачайте їх на людей або справи, які нічого вам не дають. А краще оберіть те, що справді має для вас цінність.
1: Діви.
0: Маленькі практичні рішення зараз можуть дати відчуття великого полегшення. Тому аналізуйте та приймайте рішення.
1: Терези.
0: Сьогодні хочеться краси, приємної атмосфери, речей, які радують око. Дозвольте собі це.
1: Скорпіони.
0: Займіться тим, що дає вам відчуття впевненості та внутрішньої опори.
1: Стрільці.
0: Вам може бути складно змусити себе рухатися у повільнішому темпі, але сьогодні саме це може піти вам на користь.
1: Козероги.
0: Сьогодні ви особливо добре відчуватимете, що варте ваших сил, часу і грошей. Йдіть за цим відчуттям.
1: Водолій.
0: Не обов'язково весь час шукати щось нове. Сьогодні користь може бути саме у звичних речах.
1: Риби.
0: Сьогодні вам може захотітися більше затишку і простих приємностей. Не відмовляйте собі в цьому. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі. Ask yourself.

А зараз трохи подивимося у бік вікна, бо осінь сьогодні має дуже приємний вигляд. Є в ній щось особливе, повітря вже свіже, дерева поступово змінюють свої кольори, але день ще не втратив сонячного настрою. Це саме та погода, коли вранці думаєш, що вже точно потрібна тепла куртка, а вдень виходиш на вулицю і розумієш, яка прекрасна та тепла осінь. Але краще знати не тільки те, яка краса зараз за вікном, а й що буде протягом дня. Прогноз погоди вже за мить. Якщо

У вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 18.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Люди схильні краще запам'ятовувати інформацію, коли вона пов'язана з емоціями або особистим досвідом. Тому суху фразу з підручника ми можемо забути вже за кілька днів, а одну випадкову фразу людини, яка нас сильно зачепила, пам'ятати роками. Саме тому, коли хочете щось добре запам'ятати, спробуйте пов'язати нову інформацію з чимось знайомим вам. Прикладом із власного життя, конкретної людини або навіть якоїсь емоції. Ось такий цікавий факт.

Друзі, зовсім скоро розкажу про актуальні розіри ще на сьогодні та озвучу промокотики. А поки слухаємо «Don't Touch» від Дантеса та Маші Кондратенко, пісню про той самий момент після розставання, коли начебто вже треба відпустити людину, але почуття ще нікуди не поділися. Тож слухаємо.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Якщо ви коли-небудь думали, мені не подобається, як виглядають зуби, цікаво, чи правильний у мене прикус, або, можливо, мені потрібні брекети чи елайнери, консультація ортодонта якраз і потрібна для того, щоб не гадати, а отримати професійну оцінку. Спеціаліст дивиться на прикус положення зубів, і вже після цього можна зрозуміти, чи потрібна корекція та які варіанти взагалі існують. І саме сьогодні ми розіграємо консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Хто хоче взяти участь, надсилайте просто зараз промокотик «Мегаприкус». Наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю, промокотик для участі – мегаприкус.

0: друзі, ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти консультацію з грудного вигодовування, щоб отримати професійні відповіді на запитання, налагодити годування та зробити цей процес комфортнішим для мами і малюка. Тож, друзі, хто хоче виграти консультацію з грудного вигодовування, надсилайте промокотик «Молочне шоу» в наш телеграм-бот «Радіо СВБот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – новий, сучасний, багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультацію досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. І повторю, промокотик для участі – «Молочне шоу».
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Мама не народжується з інструкцією.
0: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Том Клінік. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
2: Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат-буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720. Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57-11-65 від 20-12-2014 року.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
6: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Пролунала пісня «Скандал» від Тіни Кароль. Нагадую, що ви слухаєте «Танін день». З вами Таня Сухарєва. Друзі, ми на хвилі Стою ФМ не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро 13-ті слухати свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: у Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівців запізнюються два потяги через російську атаку. На Буковині поліцейські перекрили схему незаконного переправлення через держкордон, а на кордоні з Румунією виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: До Чернівців із запізненням прибувають два потяги через російську атаку. Зокрема, потяг Кривий Ріг Чернівці запізнюється на понад 5 годин. Замість 9.30 його очікують о 15.32. Поїзд Харків Чернівці прибуде приблизно на 3 години пізніше о 12.21 замість 9.09. Загалом, за даними Укрзалізниці, затримується майже 50 поїздів. Причиною затримок стала російська атака на Вінниччині, внаслідок якої пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. В Чернівцях шахраї викрали з банківських карток жінка 87 тисяч гривень. 45-річна місцева жителька перейшла за фішинговим посиланням, яке їй надіслав незнайомець, під приводом верифікації сторінки на одному з інтернет-сайтів. Жінка ввела конфіденційні банківські дані, після чого з її карток списали гроші і переказали їх на невідомий рахунок. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом шахрайства. На Буковині затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії за 4400 євро. За даними поліції, жителя Тернопільської області спочатку доправили автомобілем до прикордонної зони за 400 євро. Згодом підозрюваний відвіз його до визначеного місця поблизу села Корчівці, звідки чоловік мав перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску. Решту суми планували сплатити після перетину. Правоохоронці викрили схему 24 вересня і затримали буковинця, йому вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми. На кордоні з Румунією на Буковині виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1 600 000 гривень. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Серед товарів – смартфони, камери, ігрові консолі і відеокарти. Порушення виявили напередодні у пункті пропуску Красноїльськ-Вікову-Десус. Громадянка обрала зелений коридор і заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду двох коробок митники знайшли 64 одиниці нової техніки і комплектування.

0: Ключах. Серед вилученого два смартфони iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 11 Pro і 20 камер DJI. Жінка порушила митні правила перевезення товарів. За це передбачене покарання – штраф у розмірі 30% вартості товарів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. І саме зараз нагадаю актуальні на сьогодні розіграші та промокотики. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тену Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Три баклажання». Ну, якщо ви хочете виграти консультацію з грудного вигодовування від медичного центру «Том Клінік», вам допоможе промокотик «Молочне шоу». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Мегаприкус». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Три баклажання», «Молочне шоу» і «Мегаприкус». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

Друзі, ну що, вівторок у розпалі, знаєте, що в ньому класного? Його можна прожити значно приємніше, коли поруч хороша музика, гарний настрій і радіо «Буковинська хвиля». Тож, микайте голосніше, залишайтеся з нами, нехай цей вівторок буде легким, теплим і точно з музикою, яку хочеться слухати. І далі звучить «Ікона» від Люлєнова.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо ви шукаєте стоматологію для себе або всієї родини, зверніть увагу на нашого партнера «Марко Клінік». Вони потурбуються про вашу усмішку не тоді, коли вже болить, а завчасно.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Якщо ви зараз десь у дорозі, сподіваюся, дорога у вас легка. Якщо працюєте, нехай сьогодні буде поменше термінових повідомлень. А якщо просто відпочиваєте, тоді взагалі чудово залишайтеся з нами на СТФМ. Попереду ще багато музики і, звісно, розіграшів.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Грань

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від Тигр. Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, ну а зараз кілька хвилин про те, що сьогодні за вікном, бо якою б не була погода, завжди добре знати, що на нас чекає, перш ніж планувати свій день. А перед прогнозом погоди послухаємо «Карпатські квіти» від Фінки, пісня з особливим карпатським настроєм.

0: теплого.
1: У вівторок, 29 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 19.

Друзі, зовсім скоро буде рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тану Маркет. Сьогодні знову будемо відгадувати, що заховано в кошику. Я даватиму підказки, ви слухайте уважно і пробуйте першими назвати правильну відповідь. Тому буду чекати на ваші дзвінки. Детальніше вже зовсім скоро в ефірі.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Він починається з овочу, а закінчується у вашій склянці. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Він починається з овочу, а закінчується у вашій склянці. Як думаєте, що це? Набирайте 095-275-0100. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Марта.
0: Марта, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Якась невіна.
0: Ні, на жаль, ні. Можливо, є ще варіанти?
2: Ні.
0: Дуже дякую за дзвіночок. Друзі, набирайте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок, це не мівіна. Це напій, який починається з овочу, а закінчується у вашій склянці. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Його можна пити, хоча на городі він росте зовсім не як напій. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Томатний сік.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли томатний сік. Як у вас настрій вівторка?
3: Чудовий.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Ну, передаю привіт тим дівчатам, з якими я працюю, нашим захисникам.
0: Супер, дуже дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста.
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях, вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую актуальні промокодики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Три баклажання». Ну, якщо ви хочете виграти консультацію з грудного вигодовування від медичного центру «Том Клінік», вам допоможе промокодик «Молочне шоу». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Мегаприкус». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Три баклажання», «Молочне шоу» і «Мегаприкус». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, ну а я завершу сьогодні свою програму нагадуванням, що з 12 до 14 ви слухали програму «Танін день» на 100FM. І з вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. І далі буде продовжувати наш ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте. Ну, а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
7: «Інтелект».
6: Для роботи.
7: «Інтелект».
6: Для фільмів і ігор.
7: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
7: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Косоокість. «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ну що, хто переміг?
10: Сім'я!
9: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
11: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
14: Наступним можеш стати ти.
13: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
14: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
13: Завжди ближче.
14: Від Тано Маркет.
13: Слухай, надсилай.
14: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області за минулу добу сталося 8 пожеж. У Чернівці водоканалі розповіли, що можуть скасувати графіки подачі води, а бізнес Буковина отримає компенсацію за енергообладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за минулу добу сталося 8 пожеж у житловим будинках, господарських спорудах і на відкритих територіях. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у селі Шилівці Дністровського району горіла кімната житлового будинку. Вогонь знищив меблі і побутову техніку. У Перківцях загорівся піднавіс із дровами, їх знищено, споруду пошкоджено. У Чернівцях горіло сміття у підвалі багатоквартирного будинку. У Нижніх Петрівцях Чернівецького району господарська будівля. Також пожежі сухої рослинності, стерні і сміття виникали у Новодністровську, Ванчуківцях, Петрашівці і Просіці. Загальна площа займань на відкритих територіях становила понад 600 квадратних метрів. Причини частини пожеж встановлюють, а рятувальники укотре закликають буковинців дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати електроприлади без нагляду і бути обережними із вогнем. В Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води, однак у водоканалі планують обмежувати водопостачання лише у нічний час. Остаточне рішення залежить від того, чи продовжить Державне агентство водних ресурсів обмеження на забір води після 1 жовтня. Як пояснив головний інженер Чернівці водоканалу Андрій Сайковський, через тривалу відсутність опадів Дністер продовжує міліти. Тому підприємство планує вночі наповнювати резервуари, щоб створити запаси води. Нинішні графіки за провадження з 24 вересня охоплюють майже 70 вулиць міста. Про це пише молодий буковинець. За словами фахівця, близько 90% води у Чернівцях споживають мешканці, тому обмежити водопостачання лише підприємствам технічно складно. Ситуація також показала потребу розвивати підземні водозабори і відновлювати систему забору води із прута. Водночас такі роботи потребують значних коштів. На Буковині малий і середній бізнес може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії, які були придбані не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у Департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, у робочі дні з 9 до 18 години. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голонгою.

Працюють студійні годинники. Вітання всім, хто слухає радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Вівторок, 29 вересня, в нас сьогодні за календарем, 14.06 на студійному годиннику. Ну і творчі з роботою «Мила моя» розпочинають нову музичну годину. Ну що ж, перехворів, уже одужав і одразу сюди до вас, до етеру якраз таки прийшов я, Вадим Голунга. Чесно, сумував за мами вчора. Ну і ви теж, сподіваюся, також сумували, тож майте можливість поділитися своїм сумом через наш Viber та Telegram 095-275-0100. Майте можливість вже писати свої повідомлення. Ну і нагадаю, що у нас працює студійний телефон за цим номером. Після 15.15 будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику?» будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Також хочу вам нагадати про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, завдяки якому ви маєте можливість доєднуватися так до нашого телеграм-бота. Є сайт, кнопочка «Бот працює», тож туди натискаєте і вбиваєте ті промокотики, які я буду зовсім скоро вам озвучувати для того, щоб ви реєструвалися. Ну і заодно розкажу, для чого ці промокотики взагалі служать, так, для чого варто їх використовувати і що ви можете виграти. Так, все це можна виграти подаруночки у нас на Буковинській хвилі. Але перед цим ще й нагадаю про наші соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково виправіть це. 100FM.CV – це наша сторінка в Інстаграмі. Там ми публікуємо для вас багато цікавого контенту. Ну і про всі новини життя нашої радіостанції. І не тільки, ви маєте можливість дізнатися першими, якщо підпишетеся. Ще раз нагадую, 100FM.CV. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Тож маєте можливість підписатися, подивитися, як насправді цей чолов'яга з радіоприймача виглядає. Тож будемо дружити, ну і будемо слухати багато класної української та світової музики впродовж цієї години. Ну і наступної будемо слухати тільки українську музику. Ну а зараз будемо слухати композицію, яка ще актуальна для нашого місяця, який зараз, зараз ще триває, тим паче, що сьогодні 29, завтра 30 і першу главу так осені 2026 року можна сміливо вже закінчувати писати. «September» від «Earth» та «Wind and Fire» починаємо вже слухати, ну і будемо перенати в 1978 рік.

дякую від Мамері Кім. Так, пісня вийшла якраз таки днями. 25 вересня відбувся реліз композиції «Матріархат». Це історія про сучасну жінку, яка відмовляється грати за чужими правилами, адже вона не просить дозволу бути собою та самостійно вирішує, з ким будувати майбутнє. Щодо контексту сюжету, то в основі треку лежить знайомий багатьом сценарій стосунків, які ходять по колу. Чоловік зникає, знову з'являється з вибаченнями, а потім усе повторюється. Героїня вирішує розірвати це замкнене коло, прямо заявляючи: «Я вже доросла дівчинка, не чекаю вже твого дзвінка». Ну і про саме поняття матріархату в трактуванні співачки – це особистий простір жінки, де діють суто її правила. Вона має право, повне право сказати партнеру: «Я взяла тебе в прокат» і піти, не озираючись взагалі. Ну і, до речі, є її відеоробота на цю композицію. Ви маєте можливість глянути кліп на YouTube, так, на YouTube-каналі «Мамеріки». Використовувався штучний інтелект. Ну, куди ж без нього взагалі? Через тогочасну напружену безпекову ситуацію в Києві команда не мала змоги провести масштабні традиційні зйомки, тому кліп було повністю створено за допомогою нейромережі. Ну і про символ образу зайця, ключовим персонажем так він став, саме заєць. Щодо відсилки до тексту «Зай я давно не там», він особлює чоловіків, які знецінюють та ображають жінок. Ну і про кінематографічні референси ви теж маєте можливість взяти з ними ознайомитись. Ну що ж, не будемо тягнути, будемо ексклюзивно слухати «Матріархат» у виконанні «Мамеріки». Все це буде в безліміті хітової музики на 100

в безлімітній хітової музики на 100FM. 14.16 нам показують студійні годинники. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, при цьому ще й історичну, про історичну подію вам розповім. Дозволю якраз таки спойлернути. Про все це ми дізнаємося за 2 хвилини і 20 секунд. Далі слухаємо Алекс Варен і роботу «Fever Dream». How do

0: 14.18 показують годинники. Вівторок, 29 вересня за календарем. Ну і Алекс Уверен з роботою Fever Dream, що ми послухали в безліміті хітової музики на Буковинській хвилі. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, про все зараз вам буду розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам в першу чергу про історичну подію. 29 вересня, день, який ми маємо пам'ятати в Україні і світі, день пам'яті трагедії Бабиного Яру. Дата нагадує про один із найстрашніших злочинів нацистського режиму, скоєних на території України під час Другої світової війни. 29-30 вересня в 1941 році в урочищі Бабин Яр у Києві нацисти розстріляли 33 771 єврея, переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Масові вбивства там тривали і надалі. Жертвами Бабиного Яру стали також роми, радянські військовополонені, учасники українського національного націоналістичного підпілля, пацієнти психіатричної лікарні та інші переслідувані нацистами люди. Ну і історія, на превеликий жаль, циклічна. Росіяни повторюють абсолютно те саме. Тож ми не маємо цього допустити, маємо закарбовувати, на превеликий жаль, так все це в історії, для того, щоб пам'ятати і не повторити це. Тож будемо сміливо казати, ніколи знову. Повторюю, ніколи знову. Так, ну і змінюю тему. 29 вересня, сьогодні Всесвітній день серця. Його започаткувала Всесвітня федерація серця для того, щоб привернути увагу до профілактики серцево-судинних захворювань і важливості турботи про здоров'я серця. Головна мета цього дня – це нагадати, що ризик багатьох хвороб серця та судин можна зменшити завдяки фізичній активності, збалансованому харчуванню, відмові від куріння, контролю артеріального тиску, холестерину і рівня цукру в крові. Ну і всіх отоларингологів теж маю можливість привітати з професійним святом. До речі, саме ці лікарі займаються діагностикою, лікуванням і профілактикою захворювань вуха, горла та носа. Саме тому отоларингологом часто називають лор-лікарем або просто лором. До цих фахівців звертаються за отитів, гайморитів, ангін, порушень слуху, проблем із носовим диханням, захворювань голосових зв'язок та багатьох інших станів. Тож, якщо раптом нас зараз слухають лор-лікарі, хочу передати вам щирі вітання з вашим професійним святом, та й всім лікарям теж обов'язково треба дякувати за те, що навіть в такий непростий час вони роблять все для того, щоб лікувати так і покращувати наше з вами здоров'я. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось у ритмі хітової музики на 100FM, і за мить будемо слухати Нікіту Кисельова і композицію «Крила лелеки». Тож, робіть гучніше і залишайтеся з нами на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Реклама.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

композиція «Крила Лелеки», що не прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого сайту 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокод для того, щоб спробувати свої сили, спробувати свої можливості, так, для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660 гривень. Ну, а для того, щоб дійсно спробувати свої можливості, вам необхідно користуватися промокотиком «Три баклажання». Ще раз озвучую промокотика, уважно зараз його послухайте і відправляйте нашому телеграм-боту. «Три баклажання». «Три баклажання». Ось три, два слова відправляйте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення «Бот». І після 17 години комусь із вас обов'язково пощастить не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Нагадаю, що ця сума зазвичай тримається ще п'ятниці, але вівторок вирішив взяти на себе роль п'ятниці. І такий сказав, ну нехай буде сьогодні 600 гривень. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте, ну і слухайте улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі будемо перенати в 2001 разом з Робі Вільямсом. Робота «The Road to Mandalay» вже починає звучати на Буковинській хвилі.

Ота дротом то Мендлейщина. Ми послухали, ну і за одне пронило в 2001 рік, слухаючи цю композицію. Про погодні умови на сьогодні, у вівторок 29 вересня, про все ми дізнаємося за 2 хвилини і 40 секунд. Ну а зараз Клавдія Петрівна. Невже?

0: реклама.
1: Ну і про синоптичну картину сьогоднішнього вівторок, 29 вересня. Чим нас буде тішити сьогоднішня погода? Про все вам буду розповідати. Сьогодні у вівторок, так, 29 вересня, прогнозують на Буковині мінливо, хмарність. Опадів сьогодні не прогнозують. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Стороженці, плюс 9 мінімально, максимум плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 21. Ну і в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там прогнозували мінімально плюс 9, максимум плюс 21. Зараз за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність, ну і плюс 20 температурний максимум на сьогодні. На даний момент показують термометри. Ну а для того, щоб було ще тепліше, варто зігріватися улюбленою музикою на Буковинській хвилі. Далі слухаємо Лікі Лі, робота «I Follow Rivers».

0: композиція «I Fall of Rivers», що не прозвучала у безлімітній хітової музики на 100FM. Ну і 14.37 нам вже показують годинники. Ну і я нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, то вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика для того, щоб виграти подаруночок від нашого партнера медичного центру «Том Клінік». Так, ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я. Ну і ця тема здебільшого буде стосуватися вже мамам, так, тих, які вже стали мамами, ну і тих, хто планує бути мамою, так, тому що ми розіграємо консультацію з грудного вигодовування від нашого партнера «Том Клінік». Ну, а для того, щоб виграти, необхідно відправити промокотика «Молочне шоу» нашому телеграм-боту. І в кінці цього дня, так, ми рандомно оберемо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Нагадую, що розіграється консультація з грудного вигодовування.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Молочне шоу», я тим часом нагадаю про нашого партнера «Том Клінік». Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. «Том Клінік» – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте. Відправляйте промокотика «Молочне шоу» нашому телеграм-боту і вигравайте консультацію з грудного вигодовування від нашого партнера «Том Клінік». Промокотик працює, наш телеграм-бот також, тож реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь, Макс Барських з роботою «Старт і чат» вже стукається для того, щоб за мить прозвучати на буковинських хвилях в безлімітті хітової музики.
2: Реклама.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать! 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на буковинській хвилі 100FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 9.44 вже показують годинники. Ну і нагадую вам про те, що ви слухаєте радіо «Буковинська хвиля». 100 FM – це безліміт хітової музики. Макс Барських з роботою «Старти чат» вже увірвався. Ну і сподіваюся, чат з нашим телеграм-ботом ви точно не стерли, тому що він вам в будь-якому випадку знадобиться. Так, для того, щоб ви виграли свій подаруночок. Ну і відправили промокотика нашому телеграм-боту. Розіграємо професійну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Мегаприкус». Нагадую, що саме це одне слово вам потрібно відправляти нашому телеграм-боту. І вже увечері у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» буде визначено переможця, бо переможницю, хто ж отримає свій подаруночок, саме професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Нагадаю про це місце, що це не просто місце, а можна так сказати, місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і младші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic_CV.
1: Реклама.
0: Тож, реєструйтеся завдяки промокотику «Мегаприкус». Ви маєте можливість виграти професійну консультацію ортодонта. Ну, а поки ви реєструєтесь, Тем Імпала вже стукається, так, уже почнемо слухати Дракула, саме цю композицію, яка виходить до складу його новенького альбому, який музичні критики не дуже сильно зацінили. Ну, і ви теж маєте можливість зацінити по-своєму свій альбом, послухаючи його на стрімінах. Ну, а зараз слухаємо Дракула.

0: Композиція «Дракула» в безліміті хітової музики на 100FM. 14.49 нам показують годинники. Наш безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю, що вже в наступній годині будемо слухати багато класної української музики. Ну і сучасна і олдскульна лунатиме. Ну і після 15.15 будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 10 хвилин і 20 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівців, області, а також України та світу, які трапились за цю годину. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0 50 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 0 50 105 30 20.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Медікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
15: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
16: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
17: Реклама.
18: Львівські круасани представляють рубрику
19: «Ну ви і закрутили!»
18: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не час.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькому районі розслідують обставини ДТП, в якій травмувався пасажир мотоцикла. Буковинця підозрюють в незаконному зберіганні боєприпасів, а у Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині внаслідок падіння з мотоцикла травмувався 19-річний пасажир. Аварія сталася напередодні у селі Куликівка Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 14-річний місцевий житель не упорався з керуванням мотоциклом, унаслідок чого двоколісний упав. Пасажира госпіталізували, поліція розпочала досудове розслідування. Мотоцикл вилучили, а причини обставини аварії встановлюють. В Чернівецькій області 46-річного чоловіка підозрюють в незаконному зберіганні боєприпасів. У його помешканні у селі Бордюг Дністровського району поліцейські виявили три ручні осколкові гранати з підривниками. Боєприпаси вилучили під час санкціонованого обшуку 21 вересня і направили на експертизу. Чоловікові вже повідомили про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами. Суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Розслідування триває. В Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води, однак у водоканалі планують обмежувати водопостачання лише у нічний час. Остаточне рішення залежить від того, чи продовжує Державне агентство водних ресурсів обмеження на забір води після 1 жовтня. Як пояснив головний інженер Чернівців водоканалу Андрій Сайковський, через тривалу відсутність опадів Дністер продовжує міліти. Тому підприємство планує вночі наповнювати резервуари, щоб створити запаси води. Нинішні графіки запровадження з 24 вересня охоплюють майже 70 вулиць міста. Про це пише молодий буковинець. За словами фахівця, близько 90% води у Чернівцях споживають мешканці, тому обмежити водопостачання лише підприємствам технічно складно. Ситуація також показала потребу розвивати підземні водозабори і відновлювати системи забору води із прута. Водночас такі роботи потребують значних коштів. У Чернівецькому професійному будівельному ліцеї відкрили сучасні навчальні майстерні для підготовки майбутніх фахівців. Це зробили завдяки співпраці навчального закладу, бізнесу і міжнародних партнерів. Учні зможуть відпрацьовувати практичні навички на обладнанні, наближеному до умов реального виробництва. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Одну із майстерень облаштували для майбутніх монтажників металопластикових конструкцій. Також у ліцеї створили освітній простір для підготовки монтажників санітарно-технічного обладнання. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Та розпочинає нову музичну годину. Безліміт кітової музики триває. Ну і моя присутність також триває тут на Буковинській хвилі. Я, Вадим Голунга, вже повертаюсь до вас. Буду разом з вами впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка 29 вересня. Ну і нагадую, що вже в цій годині зовсім скоро будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Головна задача буде телефонувати до студії за номером 095-275-100. Головне, послухати підказку, яка буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Ну, а поки ви ще очікуєте цього моменту, так, варто телефончик не відкладати далеко, ну і варто бути разом з нами тут на Буковинській хвилі. Далі вас залишаю в музичній компанії «Чіва». Слухаємо композицію «Не мани».

11.10, показую студійні годинники. Чіф з роботою Немани. Щойно ми послухали. Ну і нагадую вам про те, що зараз ви слухаєте безумість хітової музики на Буковинській хвилі. Зараз знову буде рубрика «Музичні новини та новинки». Так, музичний український шоу-біз поповнюється різноманітними новими композиціями, що дуже сильно тішить. Так, ну і дуже сильно тішить про те, що має можливість вам розповісти про сингл галицько-донбаського гурту «Назва», який був випущений цього місяця. І композиція «Люди для людей» миттєво стала вірусним хітом в українському сегменті в соціальних мережах. Так, лише за кілька тижнів після офіційного релізу під аудіодоріжку цієї композиції, яку ми далі будемо слухати на Буковинській хвилі, користувачі створили понад 216 тисяч відео. Трек упевнено очолив тренди та музичні радари. Ну і щодо вуличного натхнення, так, поштовхом до створення пісні та джерелом її метафор стали графіті і надписи на стінах. Фраза «Квіти всі колючі є найбільш живучі» була підслухана або помічена на стіні в Запоріжжі. А рядок «Люди для людей то дощ» сформував центральний образ композиції. Так, за словами учасників гурту, пісня розповідає про життєві суперечності, в яких ми опиняємося. І щодо музичного стилю, то критики визначають фірмову інтонацію «Назва», яка балансує між буденною розмовою, легким абсурдом та глибоким поетичним висловлюванням. Ну і послухати композицію можна вже на офіційних платформах, і можна саме зараз її послухати на Буковинській хвилі 100FM. «Назва», «Люди для людей» вже починає лунати, тож робіть гучніше.

0: 15:15 вже показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і назва з композицією «Люди» для людей. От щойно ми послухали. Ну і з моєю коханою дівчиною Катрусою, яка зараз точно впевнений мене слухає, ми вже навіть наспіваємо от фрагмент цієї композиції. Так, щастя любить тишу. Давай мовчать гучніше. От ми співаємо, давай мовчать тихіше. Бо ну як взагалі можна мовчати гучніше? От цікавить ваша думка, до речі, маєте можливість розповісти, як це воно взагалі мовчать гучніше. Ну, гучніше можна тільки лише порадіти, тому що попереду у нас буде розіграш подаруночку від нашого партнера Тано Марки. Так, для вас заховали подаруночок, який саме пропоную вже, до речі, от взяти і відгадати, що ж це за подаруночок. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Ми починаємо рубрику «Що в кошику?».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Ну і ще раз нагадую номер нашої студії. Він незмінний 095-275-0100. Вже телефонуйте і відгадуйте, що ж це за подаруночок від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну що ж, перша підказка, яка буде стосуватися саме цього продукту, це високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ще раз озвучую підказку. Що це високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ось такий у нас сьогоднішній подаруночок від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож, друзі, телефонуйте, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку, що ми розіграємо високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Так, здається, що ця підказка досить складна. Що ж це насправді таке відбувається? Я точно впевнений, у вашій голові десь починає звучати, але я точно впевнений, що незважаючи навіть на це питання, ви точно знаєте відповідь і навіть готові його озвучити. Для цього треба дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Друзі, телефонуйте 095-275-0100. Це високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ще раз озвучую підказку. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ось такий у нас сьогоднішній подаруночок, зашифрований саме в цій підказці. Ну і нагадаю про особливе правило. Якщо ви вигравали вже подаруночок, але з моменту останнього виграшу не пройшло 30 днів, то відпочиньте, дайте можливість виграти подаруночок тому, хто ні разу ще не вигравав. Ну, я сподіваюся, є ті люди, які давно не вигравали подаруночок, і або взагалі не вигравали, і дуже сильно хочуть дотелефонуватися. Ну, а номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Друзі, телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді. Що ж це насправді за подаруночок такий? Це високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ще раз озвучую підказку. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Це якщо брати взагалі в суцільному, так, що ж це за подаруночок, що ж це за продукт від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Так, ну, є взагалі дзвіночок, ну, бачу, що лінія в нас працююча, значить, друзі, потрібно телефонувати. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Розігрується високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ще раз озвучую. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ось такий у нас сьогоднішній подаруночок, захований в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100 FM. Друзі, телефонуйте, лінія вільна. 095-275-0100. Ще раз озвучу номер нашої студії. 095-275-0100. Розіграємо високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Точно впевнений, що у вас є відповідь на це питання. Що ж це за подаруночок від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ще раз озвучу підказку. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Друзі, є у нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
0: Як вас звати?
3: Мене звуть Таня.
0: Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Вигравала.
0: А коли саме, можете озвучити, коли саме вигравали?
3: В липні.
0: Так, вже багато часу пройшло, значить всі умови в нас є дотримані. Ну що ж, пані Тетяна, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Це може бути арахіс.
0: Ви вважаєте, що це може бути арахіс. Арахіс відноситься до родини Бангієвих? Чи це складне питання? Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді арахіс. Готовий був би сказати, що ви молодець, ви взяли, виграли, але на превеликий жаль, це не воно. Вимушений вам сказати, що це неправильна відповідь. Дякую вам, дякую, що спробували. Друзі, телефонуйте, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Це не арахіс, уже його викреслюємо з списку підозрюваних. І що ж це за продукт, ви маєте можливість взяти і озвучити свій варіант відповіді. 095-275-0100. Друзі, я бачу, що і на Viber надлітають нам повідомлення, але, друзі, телефонувати потрібно настільниковий і озвучувати свій варіант відповіді. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Ось так у нас звучить перша та єдина підказка, яка стосується саме цього продукту. Ну, а що саме це за продукт? Маєте можливість озвучити свій варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте цей варіант відповіді, який стосується підказки. Так, стосується продукту, який захований поки що за підказками в продуктовому кошику. Високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Це у нас поки що перша та єдина підказка, яка стосується саме цього продукту. Друзі, якщо ви вже вигравали, так, маєте можливість, друзі, дати комусь іншому виграти цей подаруночок. Ми розіграємо високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Що ж саме приховує собі цей продукт, маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії за незмінним номером 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку, що це високодегідратований конгломерат родини Бангієві з ліпідно-мінеральним покриттям. Я готовий прийняти ще як мінімум два варіанти, які будуть стосуватися цієї підказки. Ну, уже мінус один, так, зовсім скоро буде. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Доброго дня, Олександр.
0: Олександре, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Ні.
0: Ні разу не вигравали? Ну, маєте можливість
4: ні
0: виграти, тож прошу, ваш варіант відповіді, який стосується цієї підказки. Що ж це за продукт від вас і для вас, можливо, навіть заховала мережа магазинів Тано?
4: Я думаю, це якісь норі чіпси.
0: Норі чіпси, так? Норі чіпси, норі снеки, їх ще там бувають, називають, так? Що вас привело саме до цієї відповіді, скажіть, будь ласка.
4: Бородина Бангієвих, це такі водорослі червоні.
0: Так, це в нас водорості. Ну що ж, приймаю варіант відповіді. Норі, норі чіпси, норі снеки. І прошу зараз послухати другу підказку, пане Олександре. Там ми вже будемо визначати, чи це норі, чи це не норі взагалі. Ви готові почути другу підказку?
4: Да.
0: Ну що ж, попрошу зараз її уважно послухати, що це тендітна альтернатива картопляним чипсам у пластиковому лоточку. Може бути таке?
4: Так, це норі чіпс.
0: Норі, да? Норі снеки. Ну що ж, приймаю варіант відповіді норі снеки. І бути їх у вашим рукам чи не бути? Ну, звісно ж таки, так, бути. Оплески звучать від цієї аудиторії Буковинської хвилі саме для вас. І от щойно ми взяли, розіграли норі снек Акура зі смаком кімчі 4,5 грами. Ну і вам дістаються дві штуки в одні руки. Так, оплески нехай давайте ще раз для вас прозвучать. Пане Олександре, де ваші емоції? От ви щойно взяли, вже викреслили себе з тих, що ні разу щось не вигравали в рамках цієї рубрики на радіо.
4: У мене така посмішка до вух, ви бачили.
0: Ви ж просто тихо радієте, бо тут є люди, які тут вже все, ура, там ще якісь емоції. А ви серед тих, мабуть, тих, хто, якщо і починає радіти, ви просто, ви намагаєтесь там перебрати ті емоції і такі, що ж відбувається? Я щойно виграв якраз ці подарунки. Ну і які ваші враження зараз ще, окрім посмішки? Великої такої, величезної посмішки у вас зараз.
4: Ой, це я не знаю.
0: Складно взагалі. Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Всі, хто вас пізнав, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
4: Передаю привіт всій своїй сім'ї. Максиму, який сидить рядом біля мене. І, в принципі, всій Україні.
0: Дякую, дякую, пане Олександре. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Таномаркет. Щодо ми розіграли на правах реклами норі снек Акура зі смаком кімчі 4,5 грами. Дві штуки в одні руки дістаються нашому сьогоднішньому слухачеві. Ну і ви теж маєте можливість виграти теж один із смачненьких подаруночків в рубриці «Що у кошику» вже в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Наш Іван Ізрілик буде давати вам підказки. Ну, а ваша головна задача буде телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-100. Все це буде після 18.30, тож обов'язково слухайте і телефонуйте. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо перенати в 2003-й. Разом з другою рікою будемо слухати роботу «Вже не сам».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
7: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: тепло.
1: Ну, які ж температурні сюрпризи, да й взагалі погодні нам буде готувати день завтрашній, при тому ще й останній день вересня. Все це ми будемо дізнаватися саме зараз. Завтра, у середу, в екватор робочого тижня, 30 вересня, прогнозують на Буковині ясну погоду, опадів завтра не передбачатиметься. Ну, і про ранкову, так, або нічну температуру, похолодає трошечки, ну, як мінімум на 2 градуси. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиця та Сторожинці від 7 з плюсом до 20 градусів з позначкою плюс. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Перегометі прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 20. І в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду. Опадів завтра також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімальний показник плюс 7, максимум плюс 20. Ну і повертаємось до того, що сьогодні вівторок, 29 вересня. Зараз за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 20 нам зараз показують термометри. Тож будемо зігріватися улюбленою музикою. Ну і не тільки музикою, так, будемо зігріватися кавою, какао, чаєм, чим тільки взагалі можливо. Ну, якщо ви взагалі вдома зараз знаходитесь біля радіо, приміщення мобільного застосунку і ще й пледиком накрилися, ну, щаслива ви людина, що я можу вам сказати. Далі слухаємо улюблену музику на Буковинській хвилі, тож робіть гучніше.

0: Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і заодно пронали у 2005 рік, слухаючи саме цю композицію. 15:38 нам вже показують студійні годинники. Ну і зовсім скоро, так, друзі, буде 3 жовтня. А це означає, що до Дня міста до вас вже є підготовлений дуже крутий, дуже крута можливість так взяти і відвідати Соборну площу. Адже 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, як так, і Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. Зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує два житлові комплекси і хоче бути частиною Чернівців не лише через будівництво, а через великі події, які збирають містян разом. Тож,
1: реклама.
0: Занотовуйте, записуйте, так, і ще раз нагадую, 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, як так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Вже маєте можливість записувати так, що саме на цей день у вас є можливість тільки лише відвідувати Соборну площу, ну і не плануйте нічого взагалі іншого на цей день. І якщо вже щось плануєте саме зараз, то варто вам теж планувати щось під улюблену музику на Буковинській хвилі. Тіна Кароль замиті буде лунати з композицією «Хороший», тож будемо слухати вже замиті.
2: Реклама.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

На студійному годиннику показує так саме ці числа. Діна Кароль з композицією «Хороший», що не ви послухали. Ну і, до речі, от якраз таки поза етером вже залипав в треці і згадав навіть те, що Тіна Кароль постійно розписувала в коментарях, ну чому він такий хороший. До речі, це не єдиний випадок, коли українські селебріті так розписують подібного роду однакові коментарі, тому що є ще одна людина, яка просто вміє творити свято і каже, що свято не спинити. Так, мова йде про Фагота Олега Михайлюту з «Танок на Майдані Конго», який вже навіть фірмовий мерч запустив з трьома дуже простими словами. Просто праздник какой-то. Ну і так, дійсно, свято не спинити. Свято будемо творити, і буде воно теж на нашій вулиці. Ну і пропоную вашій увазі якраз таки послухати композицію «Вода від «Танок на Майдані Конго» в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і творіть собі невелике свято якраз таке. Фагот в цьому вам точно обов'язково допоможе. 15.46 нам вже показують годинники. Вівторок, 29 вересня. За календарем всім, хто з Буковинською хвилою. Велике вам дякую, що ви з нами. Ну і щирі вітання всім, хто от щойно взяв і доєднався до прослуховування.

0: нам вже показують годинники. Вівторок, 29 вересня за календарем. Ну і танок на Майдані Конго з роботою «Вода» вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Але засмучуватися не варто. Ну і нагадую вам про те, що у вас буде можливість сьогодні виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Варто вам слухати підказки від нашого Богдана Ластівки, який буде разом з вами вже впродовж наступної години. Тож телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді, і якщо відгадуєте правильно, то 200 гривень в «Інтелект Шоу» дістається саме вам. Але перед тим, як все це станеться, вже за 8 хвилин і 50 секунд в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голонга, вже буду з вами прощатися. До завтра. Завтра з 14 до 16 обов'язково микайте Буковинську хвилю 100FM, ну і будьте з нами на хвилі хітового настрою. Бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Обов'язково з вами почуємось. Всім па-па.
1: Реклама.

0: катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Детальніше про це та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За свою послугу організатори вимагали 10 тисяч євро за перевезення у сховку вантажівки і 12 тисяч доларів за маршрут через гори. За даними слідства, у першому випадку 46-річний водій Рено заховав чоловіка у пластиковій діжці у вантажному відсіку автомобіля. У Сторожинці до нього приєднався ще один 51-річний підозрюваний, який отримав 10 тисяч євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали. В іншому випадку 23-річний житель області погодився провести чоловіка гірським маршрутом в обхід прикордонних нарядів за 12 тисяч доларів. Після отримання решти суми 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці. Загалом трьом жителям Буковини повідомили про підозру організації сприяння незаконному переправленню людей через держкордон. Усім обрали запобіжні заходи. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівецькій області за минулу добу сталося 8 пожеж у житлових будинках, господарських спорудах і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. У селі Шилівці Дністровського району горіла кімната житлового будинку. Вогонь знищив меблі і побутову техніку. У Перківцях загорівся піднавіс з дровами, їх знищено, споруду пошкоджено. У Чернівцях горіло сміття у підвалі багатоквартирного будинку, а в Нижніх Петрівцях Чернівецького району господарська будівля. Також пожежі сухої рослинності, стерні і сміття виникали в Новодністровському, Ванчуківцях, Петрашівці та Просіці. Загальна площа займань на відкритих територіях становила понад 600 квадратних метрів. Причини частини цих пожеж наразі встановлюють. У Чернівецькому професійному будівельному ліцеї відкрили сучасні навчальні майстерні для підготовки майбутніх фахівців. Це зробили завдяки співпраці навчального закладу, бізнесу і міжнародних партнерів. Учні зможуть відпрацьовувати практичні навички на обладнанні, наближеному до умов реального виробництва. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Одну із майстерень облаштували для майбутніх монтажників металопластикових конструкцій. Також у ліцеї створили освітній простір для підготовки монтажників санітарно-технічного обладнання. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Вітаю наше вельмишановне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Іноді найцікавіша загадка – це не та, на яку важко знайти відповідь, а та, що змушує побачити знайоме зовсім по-іншому. В нашій грі кожна підказка може бути лише маленькою частиною великої картини, і тільки уважність допомагає скласти її докупи. Сьогодні ми знову сховаємо слово між образами та натяками, тож слухайте уважно. Можливо, відповідь вже десь поруч, просто вище не побачили її цілком. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 10 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні у нас вівторок, 29 вересня. І сьогодні цікаве слово. Я скажу одразу, це буде філософське поняття. Щось мене на філософію потягнуло. Тому, друзі, хто цікавиться філософією, в принципі, не тільки філософією, тому що воно не таке вже і філософське.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користуванням інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень на кону і прозвучить зараз перша підказка. Увага! Одного ранку чоловік прокинувся в кімнаті, де все було знайоме. Стіл, стілець, вікно, старий годинник. Лише одна річ змінилася. На столі лежав ключ, якого він ніколи раніше не бачив. На дверях не було замка, але чоловік все одно довго дивився на ключ, ніби його рішення, від його рішення залежало щось значно більше, ніж вихід із кімнати. Про що мова, шановні пані та панове? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. І Лама продовжує.

рухаємось далі, шановні пані та панове. Отже, прозвучала перша підказка, і зараз я додам ще дві. Друзі, одразу дві підказочки я вам підкину, щоб перед рекламним блоком вам було про що подумати. Отже, увага, звучить друга підказка. Мандрівник опинився в незнайомому місті без карти і без жодного знайомого. Він довго стояв на площі, розглядаючи вулиці, а потім рушив на вмання. Пізніше він зізнався: «Я не знав, куди йду». Але стояти на місці було, в принципі, ще одним рішенням. І наступна третя підказка. Молода акторка вийшла на сцену і раптом забула першу репліку. В залі запанувала тиша. Вона могла зупинити виставу, чекати підказки або продовжити імпровізацію. Через кілька секунд вона зробила те, чого не було в сценарії. І вистава пішла далі. 095-275-0100, друзі, до кого вже дійшло, хто вже розкопав або вловив за ту мотузочку правильну. Чекаю ваших дзвіночків. Can't stop.

0: Друзі, ми знову разом. 095-275-0100. Прозвучало вже 4 підказки. У нас перший гість вже є на зв'язку. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, вітаю вас. Ви Чернівців телефонуєте?
1: Так.
0: Чудово. Андрію, ви часто слухаєте наші ефіри?
1: Так, кожен день.
0: Дуже приємно. Андрію, ну що, у вас щось визріло, якесь слово. Що ви вважаєте, це може бути таке?
1: Так, я гадаю, це імпровізація.
0: Ви вважаєте, що це імпровізація? В якійсь мірі я би з вами погодився, але не в даному випадку. Дякую вам. Але, на жаль, ні. Це інше слово. Це не імпровізація. Друзі, я хочу, щоб ми закріпили дві останні підказки. Будьте уважні. Мандрівник опинився в незнайомому місті без карти і без жодного знайомого. Він довго стояв на площі, розглядаючи вулиці, а потім рушив на вмання. Пізніше він зізнався: «Я не знав, куди йду». Але стояти на місці було ще одним рішенням. І у нас є наступний гість. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Світлана.
0: Пані Світлана, вітаю вас. Бажаю вам гарного дня сьогодні, гумору і, розгадати наш ребус. Пані Світлана, отже, про що ви подумали?
2: Я подумала про інтуїцію.
0: Ви подумали про інтуїцію. Я вам вдячний, пані Світлана. Але в даному випадку, на жаль, ні. Ні, це не інтуїція, це дещо інше. І я нагадаю, друзі, ще одну підказку. Молода акторка вийшла на сцену і раптом забула першу репліку. В залі запанувала тиша. Вона могла зупинити виставу, чекати підказки або продовжити імпровізацію. Через кілька секунд вона зробила те, чого не було в сценарії. І вистава пішла далі. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий.
0: Як вас звати?
3: Анастасія.
0: Анастасія. От прозвучало 4 підказки, 2 з них я щойно повторив. Пані Анастасія, ваша версія, що ж це може бути таке?
3: Можливо, це спонтанність.
0: Спонтанність. Тож я собі уявляю в цих підказках, в принципі, спонтанність. Могло би так бути, але, на жаль, ні. Дякую вам. Це дещо інше. Це дещо інше. Друзі, 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Я думаю, в нас є час ще подумати. Ну, а поки що...
4: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: глибокий спогад.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Настя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Шановні пані та панове, ми знову разом і у нас є черговий гість. Добрий день. Алло, доброго дня.
1: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно. Я щось не чув вашого голосу раніше. Ви часто слухаєте наші ефіри?
1: Слухаю часто і дзвоню через раз.
0: Ага, мабуть, я щось пропустив. Да. Дякую вам. Отже, я у всій увазі слухаю вас. Що це таке, на ваш погляд?
1: Це може бути волюнтаризм.
0: Ха-ха. Чудове слово волюнтаризм. Скажіть, будь ласка, а ви рахуєте себе волюнтаристкою? Наприклад.
1: Ну, звісно, я приймаю рішення.
0: Так. Чудово.
1: В ситуаціях, коли
0: я зрозумів.
1: Треба прийняти.
0: Так. Я зрозумів. Дякую вам, вдячний за відповідь. Але, на жаль, мушу вас розчарувати. На жаль, ні. Ні, я думаю, що вам повезе обов'язково наступного разу. Друзі, ми слухаємо наступну підказку. Ученому показали дві однакові фотографії, зроблені в різні роки. На першій людина стояла сама, на другій – серед десятків інших. Дослідник довго розглядав їх і зрештою сказав: «Дивно, але іноді присутність інших людей ще сильніше показує, наскільки кожен із нас окремий». Про що йдеться, друзі, мабуть, нам розкаже нас наступний гість. Доброго вечора!
2: Добрий вечір!
0: Як вас звати?
2: Єлизавета.
0: Єлизавета, дуже приємно. Єлизавета, я вас пам'ятаю, впізнаю. Дякую вам за дзвіночок. Як у вас настрій сьогодні?
2: Нормально.
0: Чудово. Єлизавета, отже, ваша версія, що це таке, на ваш погляд?
2: Екзистенція.
0: Ви вважаєте, що це екзистенція? Хо-хо. Пані Єлизавета, ви знаєте, що, в принципі, це майже правильна відповідь, але я не можу не зарахувати вам перемогу, тому що це екзистенціалізм. Браво! Екзистенціалізм – філософський напрям, зосереджений на проблемах людського існування, свободи вибору, відповідальності, тривоги, відчуження та пошуку сенсу життя. Браво! Ще раз оплески в студію спеціально для вас. Від мене і від всіх наших інтелектуалів Буковини. І ви маєте таку можливість привітати своїх колег, друзів, передати привіт і щось сказати. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Я передаю привіт своїй бабусі, двоє рідним сестрам та усій Буковині.
0: Я дуже вдячний навзаєм. Добра, здоров'я. Ще раз вітаю вас. Залишайтесь на зв'язку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас Олександр Пономарьов.

інтелект-шоу продовжиться. Ви знаєте, інтелект – це не тільки розум, а це ще й духовні страви. Отже, запрошую вас на одну цікаву подію. До Дня міста Чернівці, ви знаєте, цього тижня ми святкуємо День міста Чернівці. 4 жовтня в залі органної та камерної музики концерт-маніфест французького шарму. Унікальна подія, яка стане однією з найвишуканіших музичних сторінок цього сезону. Магія французької класики. У програмі «Світові хіти» романтичні полотна Сезара Франка та Габріеля Форе, Клода Дебюсі та Моріса Равеля, музичні фрагменти з опер «Кармен» та «Фарандола» з арлезіанки Жоржа Бізе, друзі. Ну, а головне – концерт. Відомий концерт для органу, струнних і литавр Френсіса Пуленка. Сам Пуленк відкрито визнавав, що це один з найважчих творів, які він коли-небудь писав. Друзі, і партію литавр в цьому творі зіграю я, ваш покірний слуга, хто хоче насолодитись чудовою, невмирущою світовою класикою, отримати задоволення. Отже, 4 жовтня, 17 година, зал органної та камерної музики. Щиро запрошую. І поїхали далі.

Завтра у середу, 30 вересня, на Буковині ясно, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 7 до 20 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 6 до 17 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 7 до 20 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 7 до 20 градусів з позначкою «плюс». Отакий, друзі, прогноз погоди на завтра, середу, 30 вересня.

Вересень, друзі, підходить до свого завершення. Сьогодні 29 число. Які ж відомі події відбулись цього дня. У 1676 році гетьман Правобережної України Петро Дорошенко привселюдно зрікся гетьманської булави після здачі Чигирина московським військам та війську лівобережного гетьмана Івана Самойловича. 1845 року в цей день народився Іван Карпенко Карий, а в 1866 року народився Михайло Грушевський, історик, науковець, письменник, громадський державний діяч, голова Української Центральної Ради. А також в цей день у 1941 році почались масові розстріли у Бабиному Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Києві понад 33 тисячі євреїв. Масові вбивства в Бабиному Яру продовжувалось протягом окупації Києва. Серед жертв були також роми, українці, радянські військовополонені, підпильники та інші люди. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів Голокосту в Україні. А також сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день поінформованості про продовольчі втрати та харчові відходи. Цей день проголосила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2019 році. Його мета – привернути увагу до втрат і марнування їжі та до необхідності більш відповідального використання ресурсів продовольчої системи. Ну що ж, а ми поїхали далі.

Шановні пані та панове, час добігає кінця нашого ефіру. На сьогодні все. Дякую за вашу найкращу якість, допитливий розум. Дякую за участь в нашому ефірі. І гарного вам дня та натхнених роздумів і гарного настрою. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже завтра, 30 вересня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Самий плані може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття на вулиці Скальда. У Чернівецькій області розпочався епідемічний сезон грипу, а поліцейські на Буковині перекрили схему незаконного переправлення через державний кордон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях невідомі пошкодили протирадіаційне укриття центральної дитячої бібліотеки на вулиці Сергія Скальда. Інцидент стався напередодні. За даними міської ради, зловмисники зламали двері до підсобного приміщення та теплопункту, а також пошкодили санвузол, розбили умивальник, пісуар, унітаз і дзеркало. Наразі місто підраховує суму збитків, а про інцидент уже повідомили правоохоронців. До слова, укриття облаштували у 2024-25 роках, витративши з міського бюджету близько півмільйона гривень. Мешканців, які мають інформацію про подію або причетних до неї, просять звернутися до міської ради через приватні повідомлення у соцмережах або ж зателефонувати на цілодобову лінію за номером 1580. На Буковині внаслідок падіння з мотоцикла травмувався 19-річний пасажир. Аварія сталася учора у селі Куликівка Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 14-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла, унаслідок чого двоколісний упав. Пасажира госпіталізували, поліція розпочала досудове розслідування, мотоцикл вилучила, причини обставини аварії встановлюють. На Буковині розпочався епідемічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він триватиме до 23 травня. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за тиждень з 21 по 27 вересня кількість хворих на ГРВІ зросла на понад 10% порівняно з попереднім тижнем. Водночас рівень захворюваності не перевищує епідемічного порогу і на 22% нижчий, ніж за аналогічний період торік. Медики радять регулярно провітрювати приміщення, мити руки, уникати скупчення людей і прикривати рот та ніс під час кашлю і чхання. А якщо з'явилися симптоми грипу та ГРВІ, варто залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Чернівецькій області затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії за 4400 євро. За даними поліції, жителя Тернопільської області спочатку доправили автомобілем до прикордонної зони за 400 євро. Згодом підозрюваний відвіз його до визначеного місця поблизу села Корчівці, звідки чоловік мав перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску. Решту суми планували сплатити після перетину. Правоохоронці викрили схему 24 вересня. Затримали буковинця. Йому повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. А далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а що п'ятниці збираємо на 600. Проте сьогодні у нас особливий вівторок, він схожий на п'ятницю, і ми збираємо з вами теж на 600 гривень кошика. Що потрібно було зробити? Перш за все, це відправити промокод на наш телеграм-бот. І тоді ви стаєте автоматично одним з тих, хто десь буквально за 30 секундочок отримає дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Впевнений, що ви вчора слідкували за тим, як ми розігрували кошика, як трішечки забагато набрав наш слухач. Сподіваюся, сьогодні у вас не повториться ця історія, а якщо і повториться, то ви подаруєте комусь з наших слухачів можливість завтра позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Знаю точно, є вже Вадим в Таномаркеті, давайте з ним привітаємось. Вадим, привіт!
2: Так, Іване, привіт, я на місці.
1: Чудово, радий тебе чути. Як гадаєш, сьогодні буде у нас перемога від наших слухачів чи слухачок, ще поки не знаю.
2: Ну, я сподіваюся, тільки лише на хороші та приємні новини. В будь-якому випадку ми готові до будь-якого сценарію.
1: І який сценарій може бути? Запитаю в дівчат, як вони думають? Чи є у них якісь здогадочки?
2: Вони спираються на здебільшого якраз таки на позитивний сценарій.
1: Ага, окей. Сподіваємось, що воно дійсно так і буде. Та, що сьогодні хтось з наших слухачів збере і забере кошика. Але це поки таке, як то кажуть, знаєш, вилами по воді писано. Ми за мить будемо знати точно ім'я людини, яка з нами буде сьогодні грати. Як думаєш, хто це буде? Чоловік чи дівчина?
2: Я сподіваюся на те, що сьогодні з нами гратиме точно чоловік.
1: Чоловік, окей, не знаю, чи це так воно справді буде. Бачу, точно є в мене ім'я, тут таке цікаве, і не бачу поки це... А ні, бачу. Так, це у нас 100% чоловік, та звуть його Дмитро, до речі, та, доволі таки цікаво, здається, ні, з нами вчора Віталій грав. Тож, Дмитро, так, якщо ваш номер закінчується на 988, і ви зараз десь близько до свого телефону, швидесенько біжіть до нього, швидесенько, бо то вже буквально за кілька секунд у вас залунає він, телефонний дзвінок, і це буде рубрика «Завжди ближче». На жаль, чомусь я чую те, що у пана Дмитра зайнято, але ми зараз оберемо наступний номер. Нічого, в принципі, страшного тут не відбувається. Зараз буде у нас новий рандомайзер тут працювати на всі 100. Так, Сергій, бачу, наче з нами хоче грати та сьогодні, і не знаю, чи Сергій здійме слухавки, це доволі таки цікаво, тож набираю його. Ну, а всім нашим слухачам пропоную послухати коротеньку пісеньку, і після того ми повернемося з вами у рубрику «Завжди ближче». Ну, бо ж не будете ви з нами тут зависати і слухати дзвіночка від наших слухачів.
3: «Завжди ближче»
0: – партнер мережа магазинів «Тано».
4: Чому собі так сильно качає?

0: мережа магазинів «Тано».
1: Ми з вами знову тут, друзі. І знаєте, іноді трапляються такі халепи, коли ніхто не здіймає слухавки. Вадим, як тобі така халепа?
2: Чесно, мене така халепа не дуже сильно влаштовує, але...
1: Нікого вона не влаштовує. Я вже набрав три номера. Один з них просто, не може прийняти ваш дзвінок, у іншого зайнято. Тому зараз я пропоную всім нашим слухачам, хто зараз нас слухає, відправити промокод на наш телеграм-бот. Це слово «три баклажання». І все, ви стаєте абсолютно одним з тих, хто має можливість просто вже вмить отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Три баклажання з двома літерами «Н». Все максимально просто. Я сподіваюся, що це спрацює найкраще, тому що я завжди наголошую нашим слухачам. Так, є вже в нас пані Тетяна, я вже їй телефоную. Я наголошую всім зазвичай, що, друзі, якщо ви все-таки реєструєтеся в рубрику «Завжди ближче», будь ласка, будьте на зв'язку близько 17:17. Ми зазвичай стараємося або ж в 17:16 або максимально в 17:18 зателефонувати до вас. Але так, як у вас телефон вимкнений, чи ви зайняті, чи у вас є якісь певні справи, то сьогодні випадає можливість пані Тетяні зіграти з нами. Я сподіваюся, що вона зараз швиденько здійме слухавку, і ми з нею зіграємо у рубриці «Завжди ближче» і позмагаємося за кошика вартістю 600 гривень. Я вже телефоную до пані Тетяни, і я сподіваюся, що я її чую. Пані Тетяна, доброго вечора.
3: Алло.
1: Доброго вечора. Так, максимально оперативно ми до вас зателефонували, а ви максимально оперативно відреагували. Як справи?
3: Дякую, все добре. Я просто якраз, як то кажуть, стрибнула в останній вагон.
1: І вам пощастило, бо ви були одною з перших, хто застрибнув цей останній вагон. Пропоную вам позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче». Сьогодні його вартість 600 гривень. Запитаю одне, чи знаєте правила гри?
3: Так.
1: Чудово. Тоді пропоную не гаяти часу, адже ми його так багацько згаяли. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Олія ваша, 3 літри.
1: Так, олія Тана.
4: Олія 3 літра, так?
3: Так.
4: А точно впевнені, що є 3 літра?
1: 3 літра це може бути 2 і 1.
4: Як мінімум може бути 2 позиції. Літр і 2.
1: Вам
4: максимально
1: так підходить?
4: 5.
3: Можливо, 2. Я просто вже десь раз вигравала, можливо, я перепутувала.
1: Ага, окей, тоді 2 літри.
4: 2 літри олії кладемо, так?
3: Так.
1: Гаразд, що далі?
4: Так, кладемо 2 літри олії від Тано, і додатково, від себе кладемо ще подаруночок від рубрики «Завжди ближче». Кладемо в якості подаруночку плиточку шоколадки «Мілка Орео». Це в нас по грамажу 100 грамів. Попрошу врахувати її до вартості продуктового кошика.
1: Гаразд, можемо рухатися далі. Та, пані Тетяно, що далі?
3: Давайте макарони.
4: Макарони Реджія, так? Можливо, є якісь у вас подобання щодо форми, чи потрібно озвучити, що там є в наявності зараз у вас?
3: Спіральки та бантики, одна така.
4: Ще раз?
1: Спіральки і бантики.
4: Спіральки, і метелики. Так, я вже в кошику.
1: Метелики, окей, що далі? Пані Тетяна?
3: Так.
1: Думаєте, так?
3: Задумалася.
1: Окей, нічого страшного. У вас є час на це, щоб подумати, бо у вас ще залишається 8,5 хвилин на те, щоб зібрати кошика.
3: Давайте майонез.
4: Майонез. Якого виробника? Яка жирність має бути?
1: Королівський.
4: Майонез королівський.
1: Об'єм?
4: Так, є у нас 67%, 72% є у нас... 300-грамова пачка, є у нас 500-грамова пачка, є у нас кілограмчик.
1: Ого.
3: Давайте 500-грамову.
1: 500 грамів, чудово.
4: 500 грамів, так. 67% преміум, 67.
1: 67 підходить.
4: Звичайний чи преміум, так?
3: Звичайний, давай.
1: Гаразд, чудово. Що далі? Пані Тетяно, вас знаю. Можу вам допомогти, в принципі, в тому, щоб зібрати кошика. Просто уявіть собі, що ви зараз знаходитеся біля вашого холодильника. Відчиняєте його і дивитесь, що вам туди ще потрібно добрати. Зазвичай на дверцях це там яйця у нас знаходяться. Окрім того, що там ще такого можна покласти, цікаво, якісь кетчупи. О, яйця. Все чудово. Бачите, ми знаємо,
4: яйця,
1: що потрібно до цього.
4: Яйця, скільки має
1: до холодильника? 10, 20, 30?
3: 30.
1: Великий лоток.
4: 30. Уже комплектуємо.
1: Чудово. Поки комплектуються яйця, пані Тетяна пропонує перейти далі вже в глиб холодильника і подивитися, що туди можливо докласти. Можливо, щось вам з овочів потрібно, чи з фруктів?
3: Ні, я думаю, що на цьому зупинимось.
1: Прям так швидко?
4: Так.
1: Окей. Тоді, як тільки ми там будемо розуміти, що, в принципі, яйця вже в кошику, та, Вадим?
2: Так, кошику, так, яйця вже у кошику.
1: Яйця вже укомплектовані. Гарно. Все, радий це чути. Пані Тетяна, то ви кажете стоп, правильно я вас розумію?
3: Так.
1: Гаразд, тоді ми вимушені просто зупинити збір кошика і прийняти ваш стоп та рухатися на касу для того, щоб підрахувати його вартість. Ви, будь ласка, пані Тетяна, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, що ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика. Для цього достатньо написати на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра і завтра змагатимемося за кошика вартістю 900 гривень? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 28 вересня по 9 по 4 жовтня купуйте зі знижкою напій кисломолочний, лактонія, закваска, вишня, банан, льон, 1,5% жирності, 750 грамів, мінус 21%. Йогурт «Локко Моко» з наповнювачем банан, 1,5% жирності, 115 грамів, мінус 19%. Сирок «Фанні» ванільний, 20% жирності, 200 грамів, 2 штучки по 90 грамів, мінус 20%. Сир «Президент» кисломолочний, сирна традиція, стаканчик 5%, 300 грамів, мінус 20% знижки. Сир «Клуб Сиру» вершковий, 50% жирності, 270 грамів, мінус 25%. Насіння соняшника, чорна зараза, смажене, солене, 160 грамів, мінус 21%. Засіб для миття скла. Піна Ocean Fresh, 500 мл, мінус 30% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах. Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося до наших слухачів читати, що ж вони нам написали тут на Телеграм, перш за все. І бачу, як завжди, наша слухачка пані Тетяна пише одна з перших. Вітаю, Іване. Вітаю, пані Тетяно. Мені здається, сьогодні у нас перебір. Так. Такий прогноз від пані Тетяни сьогодні. Дякую, що з нами, пані Тетяно. Рухаємося далі. Пані Людмила пише. Привіт. Перебір. 750 гривень. Дякую, пані Людмила, що з нами. Дякую за вашу думку. І ми рухаємося далі. Вже два у нас мінуси від наших слухачів. Так, пані Мар'яна нам пише. Вітаю. А чому не озвучували промокоду 1715? Бо я запізнився, пані Мар'яно. Так склалося, що по місту затори страшенні. Я прийшов невчасно. Так я іноді буває. Спише нам наступне. Все. Перебір. Яйця лишні. Потрібно було десь 10-15 штучок. Ну, почуємо зараз, пані Мар'яно, чи справді воно так, чи дійсно це перебір, але вже від третьої нашої слухачки у нас такий прогноз сьогодні. Так, пан Степан пише нам. Привіт, перебрала. Ну, бачите, вже весь телеграм пише про те, що перебрала сьогодні наша слухачка пані Тетяна. Буде доволі таки дивно та цікаво, якщо ми почуємо, що там не перебір, а перемога. Так, пише пані Мар'яна, ладно, пробачили запізнення. Дякую, що з нами. Та намагатимуся вчасно приходити. Та це один з проколів у вересні. Ну, ви ж розумієте, почався вже навчальний рік, та робочі дні і так далі. Ви просто не уявляєте, що коїться зараз на місто, ну, на дорогах нашого міста. Якщо хтось зараз рухається по місту, напишіть нам, як там по заторам, бо я їх плюс-мінус зараз оцінюю десь у балів 6-7, а можливо навіть 7,5. Ми рухаємося у Viber, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Дякую всім, хто написав з нам в Telegram. Так, пане Ля пише, вітання. Всім бажано, щоб наша учасниця виграла і забрала пані Тетяна. Ого, 88 тисяч мільярдів сьогодні у нас тут такий показник. Здоров'я і щастя, миру для наших захисників і захисниць, цього найкращого у житті. Бажаю всій Україні добра і миру завжди. Дякую, пане Ілля, ви, як завжди, у нас з гарними побажаннями. Так, пані Мар'яна пише нам. Привіт, Іване. Напевно, завтра 900. Сьогодні було яєць забагато. Так, дякую, пані Мар'яна, за те, що з нами. Пан Сергій нам пише. Доброго вечора, Іване та Вадим. Недобір. О, перший недобір, до речі. Та, всі писали переважно про перебір. Так, дякую, що з нами, друзі. Дякую, пане Сергій. Так, пані Надін пише. Іване, привіт. Здається, трохи перебір, забагато 100 яєць. Сума сьогоднішнього кошику 745 гривень. Але бажаю пані Тетяні не втрачати надію. На Цецину немає заторів, чистирське повітря. Все, перебираюся до вас на Цецина. Знайдіть мені там, будь ласка, якусь домівочку. З Цецина точно можна буде просто колобочком спуститися сюди на Буковинську хвилю. Так, пані Тетяна нам пише: вітаю, Іване. Думаю, перебір. Завтра чекаю два дзвінка. Дякую, дякую, пані Тетяна. Класна впевненість. Сподіваюся, що ви завтра зареєструєтеся і, можливо, ми навіть з вами завтра зіграємо. Гаразд, що тут такого цікавого ще нам написали наші слухачі? Це все, напевно, по повідомленням. Ми повертаємося до нашої слухачки, пані Тетяни, для того, щоб у неї поцікавитися її думку, як вона гадає, чи буде вона сьогодні нашою переможницею. Пані Тетяно, ви з нами?
0: Так.
1: Як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
0: Не знаю, після всіх повідомлень
1: вже сама сьогодні. Чесно, я теж. Тобто в мене таке, знаєте, трішечки змішані відчуття, але точно знаю, що Вадим зараз нам відкриє тут секрет фірми і розповість, що ж там, власне, яка ж сьогодні сума. Вадим, ви з нами?
4: Так, Іване, я тут, я вже на місці, ну, скажу одразу, секретів фірмових ніяких тримати точно не буду. Точно буду опиратися на те, що ж кажуть наші слухачі, пишучи на наші месенджери, нагадую, що обов'язково має бути записати номер 095-25-300. Ну, і так, готовий сказати, що в мене сформувалися дві новини. Є у нас хороша новина і... можливо, хороша, а можливо, навіть для когось буде погана. На яку будемо опиратися?
1: Яку обираєте, пані Тетяно? Ну, хорошу чи не дуже хорошу?
0: Давайте не дуже хорошу.
1: Не дуже, окей. Це
4: не дуже хорошу. Ну, можливо, для когось дійсно буде не дуже хороша, а можливо, навіть для когось буде навіть і хорошою новиною, що ми будемо переносити суму на завтра і будемо завтра збирати продуктового кошика на суму 900 гривень, тому що сьогодні у нас є невеликий перебір. 678 гривень і 90 копійок, а це означає, що завтра, так, збираємо кошика на 900 гривень.
1: Ай-яй-яй, шкода, шкода, пані Тетяна. В будь-якому випадку, я вам дякую за приділений час. Дякую за те, що ви все-таки так з такою надією це робили, сьогодні збирали кошика. Бажаю вам в наступний раз перемогти, та бажаю вам, насправді, єдине кажу, не засмучуйтесь, гаразд?
0: Ні, все, дякую. Так. Я надіюся, що завтра виграє друга пані Тетяна, яка так впевнено сказала, що завтра чекає дзвінка.
1: Сподіваємось. Тут все в руках нашого рандомайзера. Сподіваюся, що він завтра обере ту людину, яка ще з нами навіть не грала. І, можливо, навіть пані Тетяну. Дякуємо вам, пані Тетяно, в будь-якому випадку, дякую, за приділений час. Та вам гарного вечора. І дякуємо, що з нами тут на Буковинській хвилі. Па-па. Так, це була, друзі, наша слухачка, пані Тетяна, яка сьогодні з нами збирала кошика вартістю 600 гривень. На жаль, трішечки перебір на там майже 30 гривень. І це означає одне, що сьогодні пані Тетяна дарує вам можливість завтра позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Вадим, ти пам'ятаєш? Вадим, ти з нами ще чи ні тут?
4: Так, так, так.
1: Пам'ятаєш, ти казав, що ви там тільки на позитив не налаштовані? Так це позитив?
4: Те, що збираємо кошика на 900 гривень, це точно позитивно налаштовано.
1: Максимальний позитив для...
4: Які дуже сильно хочуть розігнатися.
1: Та. Максимальний позитив для наших інших всіх слухачів, які хочуть позмагатися з нами у рубриці «Завжди ближче», завтра за кошика вартістю 900 гривень. Вадим, тобі дякую. Всім дівчатам в «Та на маркеті» передаваю вітаннячка. Ну, а всім нашим слухачам дякую за увагу. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ви теж маєте можливість себе відчути на місці сьогодні нашої слухачки пані Тетяни і завтра вже почути актуальний промокод, відправити його на наш телеграм-бот і отримати можливість позмагатися за кошика вартістю 900 гривень завдяки нашій слухачці пані Тетяні. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми рухаємося далі, за мить слухаємо Джері Хейли, композицію «Dark Disco».
5: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
10: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: полезным для вашего здоровья.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Кажуть метеорологи, що завтра небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не передбачається, бо вересень кінчається. Та такий от завтра цікавий день, завтра 30 вересня, до речі, друзі, в четвер зустрічаємо вже жовтень. Насправді, настільки швидко летить час, що просто не помічаєш, як просто пролетів цей вересень. Завтра нам обіцяють доволі таки гарну погоду, тож можете насолодитися ще нею, бо ймовірність того, що з жовтня почнуться дощі, все-таки є. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 20, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 19, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 19, вночі плюс 7.

0: живе нефільтроване.
1: 1679 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Всім принагідно нагадую далі про те, що я далі збираю на ноутбук, потужний ноутбук для хлопців. Пропоную вам доєднатися до збору. Можна знайти посилання в інстаграмі у мене в шапці профілю. Пишіть Іван Ізраїлик, знаходьте мене і доєднуйтесь до збору. Ну, а я зараз вам розповім про той день, який ми сьогодні відзначаємо. Він починає неухильно скорочуватися вже за 3 тижні після нашого зачаття і працює без жодної секунди відпочинку до самого кінця життя, здійснюючи колосальну роботу щодня. Саме сьогодні, 29 вересня, планета відзначає Всесвітній день серця. Ця важлива дата була заснована Всесвітньою федерацією серця спільно з ВОЗ наприкінці минулого століття. Аби нагадати людству, хоча серцево-судинні хвороби забирають понад 17 мільйонів життів щороку, у 80% випадків цим трагедіям можна завчасно запобігти завдяки простій профілактиці. Світ кардіології та нашого головного м'яза приховує факти, які точно змусять слухачів замислитися. Понеділковий синдром. Дослідження доводять, що найчастіше напади стаються саме в понеділок. Шанси зростають аж на 20%. Вчені пов'язують це з психологічним стресом під час повернення до роботи після вихідних. Тож виходить, що понеділок треба відмінити. Тоді цей синдром перенесеться, напевно, на вівторок. Єдине місце без крові. Наше серце невтомно качає кров до абсолютно кожної клітини нашого тіла, крім однієї єдиної зони. Кровоносних судин повністю позбавлена рогівка ока, кисень вона бере безпосередньо з повітря, а живлення отримує зі сльози. Синдром розбитого серця. Цей стан є офіційним медичним діагнозом. Через різкий і потужний викид гормонів стресу під час важкої втрати чи розлуки у людини з'являються симптоми, які точнісінько копіюють справжній інфаркт. Тому, друзі, намагайтеся не переживати сильно втрати, там, чи, до прикладу, розлуку, намагайтеся якось підтримати один одного, бо це дуже важливо. Живучий стимулятор. Перший у світі внутрішній кардіостимулятор імплантували пацієнту у Швеції ще в далекому 1958 році. Попри те, що крихітний прилад через технічні зноси довелося замінювати аж 20 разів, чоловік успішно прожив з ним аж 43 роки і дожив аж до 86. Це доволі гарний показник. І подейкуючи, він помер зовсім геть з іншої причини. Сьогодні ми ж дякуємо всім українським кардіологам, хірургам, медсестрам та лікарям швидкої допомоги, які щодня запускають зупинені серця та дарують людям другий шанс на життя. Ми бажаємо вам, дорогі слухачі, затишку, залізного здоров'я та ритмічного серцебиття без жодних тривог. Найкращий спосіб відзначити цей день – зробити подарунок власному організму. Замініть сьогодні ліфт на звичайну прогулянку східцями. Відмовтеся від жирної їжі та запишіться на звичайну профілактичну кардіограму. Адже перевірити мотор на ранній стадії – це найкращий прояв турботи про себе. Слухайте своє серце, бо воно знає правильний шлях. Ну, ми рухаємося далі і слухаємо реально моє серце з композицією від Фіїнки «Серце гремить».

0: Серце гримить. Саме таку композицію ми щойно прослухали від Фіїнки. Ну, а знаю точно, ваші серця будуть битися в унісон вже зовсім скоро, саме тут, у Чернівцях.
1: Реклама.
0: Адже Чернівцям до Дня міста готують дуже круту подію. Саме 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені зустрінуться Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно – вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже тут реалізовує 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож занотовуйте. 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі. Вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.
1: Реклама.
0: Ну, ми рухаємося далі. Я, як завжди, передаю студію для наших дівчат. За мить з вами буде Богдана Рихло та підсумок дня, ну, а після Катерина Урсатій та спортивна хвиля. Я ж повернуся до вас після 18:00, і ми, як завжди, розіграємо подарунки від наших партнерів. Не забувайте, що близько 18:35 ми почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні там для вас заготувала мережа магазинів Тано. Також Tom Clinic за промокод розіграє сьогодні консультацію з грудного вигодовування. Пишіть промокод «Молочне шоу». Ну, а якщо хочете забрати свою безкоштовну консультацію від Мрако Клінік, то пишіть промокод «Мегаприкус». Ну, а я рухаюся трішки, поп'ю водички, і за мить з вами буде Леді Гага та композиція «Shape of Woman».
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Мама не народжується з інструкцією.
5: Але підтримка є. Консультація з грудного вигодовування в Tom Clinic. Коли потрібні відповіді, а не поради з форумів.
4: Tom Clinic, Рівненська 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. 2 локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну що, хто переміг?
9: Сім'я!
8: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
15: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
16: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води. Буковинця підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, а бізнес Буковина отримає компенсацію за енергообладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: сумки і 12 тисяч доларів за маршрут через гори. За даними слідства, у першому випадку 46-річний водій Рено заховав чоловіка у пластиковій діжці у вантажному відсіку автомобіля. У Сторожинці до нього приєднався ще один 51-річний підозрюваний, який отримав 10 тисяч євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали. В іншому випадку 23-річний житель області погодився провести чоловіка гірським маршрутом в обхід прикордонних нарядів за 12 тисяч доларів. Після отримання решти суми 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці. Загалом трьом жителям Буковини повідомили про підозру в організації і сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон. Усім обрали запобіжні заходи, досудове розслідування триває. На Буковині 46-річного чоловіка підозрюють в незаконному зберіганні боєприпасів. У його помешканні у селі Бурдюг Дністровського району поліцейські виявили три ручні осколкові гранати з підривниками. Боєприпаси вилучили під час санкціонованого обшуку 21 вересня і направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про це повідомляє чернівецька митниця. Серед товарів – смартфони, камери, ігрові консолі та відеокарти. Порушення виявили напередодні у пункті пропуску Красноїльськ-Віково-Десус. Громадянка обрала зелений коридор і заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду двох коробок митники знайшли 64 одиниці нової техніки і комплектуючих. Серед вилученого – два смартфони iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 11 Pro і 20 камер DJI. Жінка порушила митні правила перевезення товарів. За це передбачене покарання – штраф у розмірі 30% вартості товарів. Малий і середній бізнес на Буковині може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії, які були придбані не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України зіграла в нічию з Грузією у Лізі Нації. Рахунок 0-0. Більше роботи цього вечора мав Анатолій Трубін, який кілька разів рятував команду. Зокрема, після небезпечних ударів Чеквитадзе та Кварацхелії. Україна ж могла вирвати перемогу наприкінці зустрічі, але удар Олега Очеретька забрав грузинський голкіпер. Отож, після двох турів у синьо-жовтих 4 очки та жодного пропущеного м'яча. В іншому матчі групи Північна Ірландія та Угорщина також обійшлися без голів. Тож Україна та Північна Ірландія мають по 4 очки і вже 2 жовтня зіграють між собою. У Буковині визначили найкращого гравця вересня. Вболівальники віддали нагороду захиснику Андрію Бузьку. Він набрав 30% голосів. У вересні Бузько грав на незвичному для себе правому фланзі захисту. Допоміг Буковині зіграти на нуль з епіцентром та віддав гольову передачу у матчі проти Зорі. Тож універсальність оцінив не лише тренерський штаб, а й вболівальники. Теніс. Жіноча збірна України залишилася третьою у світовому рейтингу Кубка Білі Джин Кінг. І це найкращий результат в історії команди. Нагадаємо, українки вперше дійшли до фіналу турніру, де поступилися Чехії. Саме чешки після перемоги піднялися одразу на друге місце світового рейтингу. А лідером залишається Італія. Тож після історичного фіналу Україна офіційно закріпилася у топ-3 світового командного тенісу. А чоловіча збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса. У плей-офф першої світової групи синьо-жовті зіграють

Матч відбудеться у лютому 2027 року на виїзді. А шведи – семиразові переможці Кубка Девіса, тож повернення до вищого дивізіону легкою прогулянкою точно не буде. Нагадаємо, Україна вийшла у плей-офф після перемоги над Кіпром і зараз посідає 44-те місце у світовому рейтингу збірних. Бокс. У боксі знову з'явиться прізвище Тайсон. 29-річний Амір Тайсон, син легендарного Майка Тайсона, підписав контракт і одразу без довгих знайомств викликав на бій чемпіона промоції Чейза Демура. Їхню першу зустріч біля рингу навіть довелося рознімати охороні. Раніше Майк Тайсон взагалі відмовляв сина від боксерської кар'єри, але тепер Тайсон-молодший усе ж іде в ринг. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Щойно ви прослухали композицію від Чіва, а ви, як завжди, тут на Буковинській хвилі, і це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано». Окрім цього, розіграємо за допомогою промокодів подарунки від наших партнерів. «Том Клінік» дарує сьогодні консультацію з грудного вигодовування. Пишіть промокод «Молочне шоу». Ну а якщо хочете забрати свою безкоштовну консультацію від «Марко Клінік», достатньо написати промокод «Мегаприкус». Ну а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику, і наступною пролунає Busta Rhymes, композиція «I Know You Want».

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яз та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

18.30 на студійному годинничку, ну а завтра за календарем уже у нас середа, 30 вересня. І сподіваюся, що ви всі готові до того, щоб провести гарно вересень і зустріти жовтень з обіймами і з гарною погодою. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 20, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 19, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 19, вночі плюс 7.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігрували для вас консультацію з грудного вигодовування. Ви мали можливість відправити промокод на наш телеграм-бот, ну а ми вже серед усіх учасників визначили, хто ж забере свій подарунок від Tom Clinic.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в інстаграмі, для цього пишіть tomclinic.cv, ну або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. І саме сьогодні свою консультацію з грудного вигодовування забирає наша слухачка пані Мар'яна, номер якої закінчується на 603. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі. Кола та Парфенюк. Температура.

0: живе, не фільтроване.
1: Продовження на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультації ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашим переможцем стає наш слухач, пан Андрій, номер якого закінчується на 295. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі, можна навіть сказати наступне. Moving to the sun. Рухаємося до сонця разом із Хюгелем, Іменом Енджелом та Ультранейтом.
3: Буковинська хвиля.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ай, мовин тузи, що у кошику. І ми зараз з вами, друзі, у рубриці «Що у кошику». Я вас всіх вітаю і бажаю вам успіху та наснаги перемогти та забрати свій продукт, який тут уже в мене в руках. Як це все відбувається? Все максимально просто. Я вам даю, перш за все, послухати цей продукт, який вже тут у мене в руках. Опісля того приймаю дзвіночки. Приймаю 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвінків не надав правильної відповіді, то тоді будуть якісь неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж таке цікаво сьогодні ми тут приготували для вас у кошику. Номер нашої студії незмінний, і пам'ятайте, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. 095-275-0100. Телефонуйте хутко за цим телефоном і забирайте те, що зараз почуєте. Пропоную слухати цей продукт, і ви вже телефонуйте для того, щоб бути одним із перших. Як звучить цей продукт? А отак.

0: До речі, в мене він не один сьогодні, їх аж два. І вони обидва звучать отак. Якщо ви тільки доєдналися до нас і не розумієте, що це відбувається, я вам нагадую, ми у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Слухаємо зараз, як лунає той чи інший продукт, а ви надаєте свої варіанти відповіді. І хто знає, можливо, саме ваш варіант буде правильним. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
1: Привіт, Іване, мене представляти не потрібно.
0: Та, всі вас і так знають, пан Богдан. Ну, як гадаєте, що там у нас у кошику сьогодні?
1: Ти знаєш, ти так шуршав цими пакетиками, що зараз їду ввечері голодний, і нагадалось мені таке студентство, дитинство. Я думаю, що це якась вермішель швидкого приготування.
0: Окей, тобто це якась мівіна, називаємо це так, так?
1: Ну, мівіна, якийсь такий, коротше, вермішель швидкого приготування, ага. Такий шелест мені нагадався. Ти ще так її жвакаєш, я вже пам'ятаю, як ми раніше її суху їли,
0: жвакали,
1: і після того її так запивали водою, і воно то потім все розбухало.
0: Це 100% було найшвидше приготування, прямо в шлунку.
1: Да, пан Богдан, да.
0: Якби мені хотілося вам сказати, що це правильний варіант відповіді, та, на жаль, ні, це не вермішель швидкого приготування. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Так, друзі.
1: Дякую, гарного вечора.
0: Та, навзаєм. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Ще не ми визначили з нашим слухачем паном Богданом, що це не вермішель швидкого приготування. Що це? Пропоную ще раз послухати. До речі, два продукти, ось отак вони звучать. Все, я мовчу. Такий от цікавий звук у цих продуктів. Сподіваюся, хтось з вас уже впізнав їх та ці продукти. І зараз вже телефонує до нас за номером 095-275-0100. І всі просять, зазвичай, потрясти цим продуктом. Ну, давайте потрясемо. Отак от він стрясеться. Такий цікавий звук, насправді, сьогодні. І, до речі, я скажу доволі таки корисний продукт, назвемо його так. Та, вітаю, як вас звуть?
2: Я звучу, Ігор, доброго дня.
0: Да, доброго дня, пане Ігор. Як гадаєте, що це?
2: Це чіпси.
0: Приймаю ваш варіант відповіді, пане Ігор, що це чіпси. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. Це не чіпси, друзі, що це таке? Це не чіпси і це не вермішель швидкого приготування. Ще один дзвіночок у вас є для того, щоб відгадати цей продукт, а після ми будемо надавати вам якісь неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж це таке цікаве тут сьогодні у кошику. Пропоную ще раз послухати цей варіант. Так він звучить сам, цей продукт. А тепер вони лунають двоє в дуеті. Що це таке, друзі? 095-275-0100, я дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, мене звуть Оксана.
0: Доброго вечора, пані Оксана. Як гадаєте, що це?
3: Я гадаю, це круасани.
0: Круасани! Я приймаю ваш варіант відповіді, пані Оксано, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Це не круасани. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Поки одна з найближчих, хто був близько до правильної відповіді, це наша слухачка пані Оксана, бо вона сказала, що це круасани, але це не круасани, друзі. І це, в принципі, це десь близенько, але не так, щоб аж суперблизько. Давайте вам надам зараз якісь неочевидні підказки. Скажу так, що цей продукт підійде як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Цей продукт підійде як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. 095-275-0100. Що це за продукт такий цікавий може бути, який підійде як на сніданок, так на обід і на вечерю, в принципі? Та, він доволі таки калорійний, я тут дивлюся, це калорії прописані. І він, в принципі, доволі таки смачний. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Галя.
0: Пані Галина, як гадаєте, що це?
4: Це, може, якісь сухі сніданки.
0: Сухий сніданок. Приймаю ваш варіант відповіді, пані
4: і
0: Галина.
4: І помюслі також.
0: Я вас зрозумів. Давайте в загальному назвемо це сухий сніданок. Але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, щойно надали варіант відповіді, пані Галина, що це сухий сніданок, але, на жаль, ні. Як я вже і сказав, що цей продукт може бути як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Окрім цього, цей продукт є такого широкого вжитку. Його полюбляють як дорослі, так і діти, так і підлітки. В принципі, ну, на рахунок дітей там не скажу, що супер всі його полюбляють, але підлітки точно його люблять. Дорослі теж, а студенти, мені здається, що це одна з таких основних харчів, один з основних харчів студентів, та, називаємо це так. Є дзвіночок, я вас вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Олексій.
0: Доброго дня, пане Олексій. Як гадаєте, що це?
5: Обичний хліб.
0: Звичайний хліб. Плюс, приймаю ваш так. Варіант відповіді. Хліб, просто хліб. От такий, якийсь, як ми звикли купувати, правильно? Хліб.
5: Так.
0: Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пане Олексій. Було раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Скажу вам дійсно, що цей продукт полюбляють, ну, дуже сильно студенти. Та, це просто один з найходовіших продуктів серед студентів. В принципі, цей продукт теж полюбляють дорослі, якщо треба швидесенько десь там перекусити, називаємо це так. Окрім цього, цей продукт дуже гарно смакує, там, до прикладу, з айраном. От айран і цей продукт, і ти такий вже все, можеш ран далі, можеш бігти вперед і робити свої справи. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Іван.
0: Іван, пан Іван, як гадаєте, що це?
6: Я думаю, що це Мівіна, бо Мівіну всі люблять.
0: Мівіна вже був такий варіант відповіді, пан Іван, ви не чули. Але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та, до побачення. Друзі, 095-275-0100, це не Мівіна. Це щось краще, поживніше і смачніше. Для того, щоб зробити цей продукт, використовують декілька інгредієнтів. І кілька з цих інгредієнтів вже назвали тут в прямому ефірі. Ну, як мінімум один, це точно. І він пролунав буквально два дзвіночки тому. Один дзвіночок тому, називаємо це так. Там є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня, мене звуть Марія.
0: Доброго дня, пані Марія. Як гадаєте, що це?
7: Думаю, це
0: фітнес-батончики. Фітнес-батончики. Пані Марія, я вже це хотів вписувати ваше ім'я туди-сюди в список переможців, але, на жаль, ні, це не фітнес-батончики. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Це неправильний варіант відповіді. Друзі, 095-275-0100, ми визначили, що це не фітнес-батончики, не хліб звичайний, не чіпси, не мівіна, не все, що було названо вже попередньо, що... Це таке. 095-275-0100, як ми вже визначили, що цей продукт може бути як на сніданок, так на обід, так і на вечерю. Його дуже полюбляють студенти, і це фактично є один з основних їхніх раціонів впродовж дня, можливо, навіть впродовж тижня. Хто знає, як студенти харчуються. Ну, колись ми, в принципі, їли цю штуку, як тільки вона з'явилася, вона була в топі серед усіх. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть?
8: Максим,
0: добре. Максим, там. Пане Максим, як гадаєте, що це?
8: Я щось так думаю, що може це палички кукурудзяні.
0: Палички кукурудзяні. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Максим, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це не палички кукурудзяні, це той продукт, задля того, щоб його приготувати, потрібно кілька інгредієнтів, та, ну, багацько. І всі ці інгредієнти, власне, розташовуються всередині цього продукту, та. Це доволі ходовий і цікавий продукт. Його, насправді, це швидкий, назвемо це так, перекус, та, тому що вам не потрібно там робити якихось багато лишніх рухів, ви просто прийшли в Таномаркет, придбали собі цей продукт, можливо, вам там навіть його розігріли, і ви собі щасливі вийшли і пішли десь собі там його їсти, чи в парку, чи де інде, чи прямо під Таномаркетом. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Юра, добрий вечір.
0: Пане Юрій, доброго вечора. Як гадаєте, що це?
9: Може, бургер?
0: Бургер! Приймаю ваш варіант відповіді, що це бургер, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, пане Юрій. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Проте скажу, ви одні з найближчих, хто були до правильної відповіді. Якщо б ми грали, друзі, зараз з вами цю таку гру холодно-тепло, то пан Юрій знаходився би точно у гирлі вулкану. Це 100% зі своєю відповіддю. Але, на жаль, ні, це не бургер. Що це таке? 095-275-0100. У нас, в принципі, є ще 8 хвилин для того, щоб відгадати цей продукт, а у вас є, як завжди, наш номер під рукою 095-275-0100. Номер незмінний, а всім вам нагадую, ми у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано». Сьогодні разом з вами дізнаємося, що ж такого цікавого для вас заховала у кошику мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля». Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
10: Доброго дня.
0: Добрий, як вас звуть?
10: Ігор.
0: Пане Ігор, як гадаєте, що це?
10: Багет.
0: Ну що ж я можу? Багет, я правильно почув?
11: багет.
0: Багет, багет. А що вас наштовхнуло саме на цю думку, що це саме багет?
11: Студент.
0: Ви десь там студентами поруч чи ні? Та, серйозно? Клас, слухайте, ну, ви знаєте, що я вам скажу? Вам прийдеться з ними поділитися, як мінімум, одним багетом, бо це справді правильна відповідь. Це багета з куркою від Гамми і від мережі магазинів Тано. Вітаю вас.
11: Дякую.
0: Пан Ігор, а ви студент сам чи ні?
11: Да.
0: Клас, слухайте, ну все, будете мати перекус як мінімум на два дні, а ще прийдеться поділитися зі студентами. Хто вам там допоміг? Діліться з нами. Як звуть?
11: Ну, сам.
0: Прошу?
11: Саменьки,
0: саменьки. А, саменьки. Клас, я вас вітаю з перемогою. Кому будемо передавати вітання?
11: Всім студентам.
0: Всім студентам абсолютно, які зараз навчаються, які зараз нас чують. Вітаннячки від нашого слухача пана Ігоря. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок. До речі, ви отримаєте два подаруночки, не просто один, це два багети з куркою від рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів Тано. Вітаю вас ще раз.
11: Дякую.
0: Та, залишайтеся з нами далі на лінії. Ну, а всім нашим слухачам, нагадую, друзі, вже завтра ви маєте можливість теж з нами тут почутися у рубриці «Що у кошику». Все, що потрібно буде зробити, це відгадати, що завтра такого цікавого для вас заховає до кошика мережа магазинів Тано. Ну, а ми рухаємося далі. За мить пролунає гарна композиція від Вікторії Ніро. Питань нема.
12: А що у кошику?
13: Партнер – мережа магазинів Тано.
14: Реклама.
13: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блао» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
4: Так, друзі, менше ніж за 3 хвилини з вами буде діджей Джаман. Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Бережіть себе та своїх близьких, ну і доєднуйтесь до нас завтра. Збирайте з нами завтра кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. Всім кажу па-па, почуємось.

0: безпеці.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

0: чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-infinityrun.com.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

щось було з кимось, це вже.

0: У Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води. Буковинця підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, а бізнес Буковина отримає компенсацію за енергообладнання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях можуть продовжити графіки подачі води, однак у водоканалі планують обмежувати водопостачання лише у нічний час. Остаточне рішення залежить від того, чи продовжить Державне агентство водних ресурсів обмеження на забір води після 1 жовтня. Як пояснив головний інженер Чернівців водоканалу Андрій Сайковський, через тривалу відсутність опадів Дністер продовжує міліти. Тому підприємство планує вночі наповнювати резервуари, щоб створити запаси води. Нинішні графіки запровадження з 24 вересня охоплюють майже 70 вулиць міста. Про це пише молодий буковинець. За словами фахівців, близько 90% води у Чернівцях споживають мешканці, тому обмежити водопостачання лише підприємствам технічно складно. На Буковині правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення чоловіків до Румунії. За свої послуги організатори вимагали 10 тисяч євро за перевезення у сховку вантажівки і 12 тисяч доларів за маршрут через гори. За даними слідства, у першому випадку 46-річний водій Рено заховав чоловіка у пластиковій діжці у вантажному відсіку автомобіля. У Сторожинці до нього приєднався ще один 51-річний підозрюваний, який отримав 10 тисяч євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох чоловіків затримали. В іншому випадку 23-річний житель області погодився провести чоловіка гірським маршрутом в обхід прикордонних нарядів за 12 тисяч доларів. Після отримання решти суми 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці. Загалом трьом жителям Буковини повідомили про підозру в організації і сприянні незаконному переправленню людей через державний кордон. Усім обрали запобіжні заходи, досудове розслідування триває. На Буковині 46-річного чоловіка підозрюють в незаконному зберіганні боєприпасів. У його помешканні у селі Бурдюг Дністровського району поліцейські виявили три ручні осколкові гранати з підривниками. Боєприпаси вилучили під час санкціонованого обшуку 21 вересня і направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією виявили незадекларовану електроніку вартістю понад 1 600 000 гривень. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Серед товарів – смартфони, камери, ігрові консолі та відеокарти. Порушення виявили напередодні у пункті пропуску Красноїльськ-Віково-Десус. Громадянка обрала зелений коридор і заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду двох коробок митники знайшли 64 одиниці нової техніки і комплектуючих. Серед вилученого – два смартфони iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 11 Pro і 20 камер DJI. Жінка порушила митні правила перевезення товарів, за це передбачене покарання – штраф у розмірі 30% вартості товарів. Малий і середній бізнес на Буковині може отримати компенсацію за придбане енергообладнання. Програма передбачає відшкодування 30% вартості техніки, до 100 тисяч гривень для юридичних осіб і до 50 тисяч для фізичних осіб-підприємців. Компенсацію надають за генератори, акумулятори, зарядні станції, сонячні панелі та інше обладнання для виробництва і накопичення енергії, які були придбані не раніше 10 жовтня 2022 року. Також підприємці мають вчасно сплачувати податки і не мати заборгованості. Документи приймають до 27 листопада включно у департаменті регіонального розвитку Чернівецької ОВА за адресою вулиця Михайла Грушевського, 1, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Харбині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук. Let's go.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

0: Коринська хвиля. 100 FM.
1: Забуваємо то, зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирикова хата».

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Вивчіть число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

послухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.